0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Frida, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You know, it's such a beautiful evening. We're so lucky to be here. You know, this time of the year in England is like the best place to be in the world, no? Let's hope we blow like sweet roses in the summer air, as summer's lease hath all too short a day.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgröna

0: Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Okej, nu blir det tung övning. Jag hör ingenting. Jo, nu är det just... Vet du vad det är för låt? Okej, kom igen då. Gamle
1: svarte,
0: kom igen.

0: ta den sista rollen igen.
1: På dig.
0: Och en sista gång.
1: På dig.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Did it.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitets

0: produkter. När det gäller mobiltelefoner, tv och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
1: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller tv av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

I need the most in my life.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: need a loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. I got
2: this funny feeling. Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

om allt ska ge resultat. Här ligger jag så vem ska nu ge mina grisar mat? Hans händer de var valkiga och ansiktet var tärt. Han pratar bara gris, det ämnet det var honom kärt. Trots att han då och då blev kopplad till något aggregat, gick hans tankar ständigt till problem med grisars mat. Föda upp gris i mitt liv,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Goodbye.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: bullet train from Tokyo to Osaka.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. I got
2: this funny feeling. Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11

0: Så började Länsradion idag, torsdagen den 3 september året 2026, med en vild Lill Lindfors som kände sig lycklig och glad. Och det hoppas jag ni gör också, lyssnare. Det gör vi i studion. Och här sitter...
1: Jag, Dag.
0: Och jag, Lars-Åke. Det är vi som kommer att underhålla er idag. Inte gänget på lyssnarnas torsdag. De börjar nästa torsdag och tar emot önskelåtar. Har ni någon låt så skriv in den, får vi se vad vi gör med den. Men vi kan inte lova att det blir något. Programmet bygger inte på det idag. Men så här är det, att vi är här och då tyckte jag att vi skulle börja med Lill Lindfors som får jubla över vilken morgon. För det är ju en riktig höstmorgon. Klar luft uppfattade jag det som när jag gick hit. Och sol. Lite svalare, men det ska bli uppemot 19 grader idag. Så vi tror på det. Det är i alla fall höst. Och då undrar öbarnen, Eva Jarnedal och Eva och Jan Magnarsson, de undrar då, vem är det som tar hand om hösten?

0: Haren tar hand om hösten enligt öbarna då. Fast det är inte deras text. Utan de bara sjöng den tillsammans. Eva och Jan. Ni kan nå oss på Länsradion om ni vill oss något. Och det ville ni ju igår. Det var väldigt trevligt. Men då kan ni smsa oss på 0720 ska det vara. Rätt ska vara rätt. 144055. En gång till. 0720 144055. Eller också skriver ni på hemsidan i dags specialitet, studion direkt. Och det var där han såg så mycket igår. Och vi har sett en önskan redan. Men som sagt, det är inte lyssnarnas torsdag. Men vi tar hänsyn till den i alla fall, Monica. Så får vi se om vi hinner spela den så småningom. Vi tyckte det var väldigt kul med alla era reaktioner igår. Även om man då fick sig en näsbränna för när ITAP var född då och sådär. Men man lever med sånt. Det är mänskligt att fela och gudomligt att förlåta. Reprissändning blir det ikväll eftermiddag klockan 16. Och då är också 3 timmar, precis lika långt som nu på förmiddagen. Är det därför det är repris eller?
1: Ja, men det måste vara så.
0: Det måste vara så, ja. Mm. Solen gick upp 6.00 i morse och ner går den 5 minuter före 8, alltså 19.55. Och det ska bli klart väder idag igen. Regna ska det göra i Götaland, men inte här i Svealand. Det regnar inte så mycket här. Annat var det för 11 år sedan kommande helg, den 5 september, det pratade vi om. Igår tror jag det var att vi åkte båt på gatorna i Hallsberg. Men det blir det nog inte i år. 19 plusgrader kan det bli idag i alla fall. Men vi kan ju med Credence Clearwater Revival. Oj, vad svårt det var.
1: Rent vattens återkomst.
0: Ja, just det.

0: hoppas vi är överens om att John Fogerty föddes den 28 maj 1945. Så han är numera 81 år då. Född i Kalifornien. Jag pratade inte så där mycket om vad vi ska ha idag i programmet. Men det ska jag göra nu. Jag ska berätta att riksdagsledamoten Matilda Ernkrans kommer hit. Hon är socialdemokratiskt toppnamn på riksdagslistan. Hon kommer klockan 11 och sen är det inga mer valsamtal. Åtminstone inte som du och jag har hand om.
1: Nej.
0: Utan sen är det 10 dagar kvar till valet, sen får vi rösta.
1: Ja, ja.
0: Har du gjort det?
1: Nej, du har inte gjort den.
0: Nej, inte jag heller.
1: Jag ska se om jag kan masa mig iväg här någon dag.
0: Ja.
1: På valdagen blir det så jättemycket folk, så köer och elände, så att jag går gärna några dagar i förväg.
0: Frun är valförrättare, så vi får nog gå imorgon eller på söndag och rösta.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och sen klockan 12.35 kommer Bo Fransson med sin nygamla serie om 1900-talets schlager. Och idag är det 1901 som vi kommer att få lära oss mera om i detta program som gick för mer än 25 år sedan. Men mycket kan gå i repris och kan bli bättre tack vare det. Ingenting går upp mot gamla Skåne. Varför ska vi spela den? Jo, det ska vi berätta när vi har lyssnat på den.

0: Hon trivs nog jättebra idag, för hon fick Cornelispriset igår och fick 1 000 000 kronor. 89 år gammal. Det är du.
1: Ja, det är inte så dåligt.
0: Nej, det har du inte fått något Cornelispris än.
1: Nej.
0: Nej. Ingenting går mot gamla Skåne, så sjöng hon att när hon såg gult och blått så slogs hennes hjärta. Men jag trodde hon skulle sjunga vitt och svart, för Landskrona Boys har ju samma klubbdräkt som ÖSK, vitt och svart. Men det gjorde hon inte, utan hon sjöng som hon gjorde. Och när det är en kvinna som Siv, så måste väl vi också höja våra röster och gratulera henne på något sätt. Liksom vi gör med namnsdagsbarnen, som också är kvinnor. Alfild och Alva idag. Grattis på er. Också ni får vara med på Sivs hyllningar här. Vi höjer våra röster och jublar över kvinnorna.

Det var gossopranen Robertino som sjöng O Sole Mio. Och han gjorde det därför att år 301 efter Kristus blev staten San Marino självständig. Och språket man talar i denna stat, denna nation, det är italienska. Och därför fick han vara med och sjunga Robertino idag. Men nu är det en dagsaktuell sång som vi kommer ihåg, vi som var med då.

0: Jag kommer ihåg klockan 5 på söndag morgonen den 3 september 1967. Då var väl du också med? Du var ju 12 år då.
1: Ja visst, jag var ute och cyklade och sådär, så det var inget problem.
0: Klockan 5 på morgonen också?
1: Nej, det avstod jag nog, men lite senare på dagen så var det kul.
0: Ja, nej, vi var inte heller ute och köra. Man fick ju inte köra förrän det var lite längre fram på dagen. Men det skulle vara så att man skulle gå över från vänster till höger trafik. Trots att en folkomröstning 1955 sa nej, det vill vi inte göra. Men myndigheterna gjorde som de ville i alla fall. Så det blev högertrafik. Och det är väl bra nu när man ska åka runt i Europa så här, att vi har samma regler på våra vägar. Eller vad säger du?
1: Ja, det underlättar ju då om man inte ska åka till England.
0: Ja, nej just det.
1: Eller Australien.
0: Då kan man inte åka bil till England, då får man åka båt för att ta med sig.
1: Ja, Australien har de ju också vänstertrafik fortfarande.
0: Men det är inte så ofta man åker till Australien.
1: Inte så ofta, men det händer.
0: Ja.
1: Men, okay. Men det tar 2-3 dagar så kan man överleva det där också. Ja. Tills man kommer till någon tillräckligt krånglig rondell, då får man ju tänka till ordentligt vad man gör.
0: Ja, så var det i alla fall här. Men nu är klockan 10:30 och då låter det så här i länsradion.
2: Reklam. Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil. Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: förra året var det som de här finska kamraterna representerade Sverige i Eurovision och rekommenderade att bada bastu. Det behöver man väl inte sjunga om att rekommendera det. Även en sån skön sysselsättning att bada bastu, så det kan man göra i alla fall, eller?
1: Ja, men visst.
0: Ja. Och varför spelar vi då den idag? Jo, det är för att minnas den finske presidenten Urho Kekkonen, som föddes år 1900 och dog för 40 år sedan i måndags 31 augusti 1986. Men sen när vi ändå är inne då på finsk musik, så tar vi lite dansk också.

Gör mig lycklig nu, sjöng Mats Ronander och Kim Larsen. Och Mats Ronander är visserligen född i Sundsvall men är uppvuxen här i Örebro. Så att han platsar väl i länsradion tycker jag. Och han har ju sjungit med många olika artister från olika länder. Jag kan notera att det kommer nyhetsflashar om en ny opinionsmätning som bekräftar då gårdagens opinionsmätning att Socialdemokraterna rasar i opinionen. Nu tydligen med 5% från förra demoskopmätningen. Men jag kan inte gå i god för att det jag säger är alldeles korrekt och alla detaljer i, utan jag hör bara en nyhetsflash i mitt öra och vill gärna berätta den för er så ni hänger med i världen. Apropå att vi har varit i olika länder nu så ska vi låta Electric Light Orchestra få framföra All Over the World.

0: Isak Grünewald heter en konstnär som föddes i september 1889 och blev 56 år. Han dog 1946. Men han är inte bara konstnär med staffli och penslar och så här, utan han kan också sjunga. Kunde också sjunga, kanske man ska säga. Han har sjungit in en visa med text från 1820, Den blå färgen. Och den tänkte jag att vi skulle låta Isak få sjunga i länsradion postumt nu i året 2026. Alltså 80 år sedan han avled då.
1: Av alla färgerna det små är mest förtjust.

0: Och hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, harmoni. Var hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, harmoni. Blå kläder ljuden blomman säg, vars namn ju är förget mig ej. Minns du när du den blomman plockade, när du den första kyssen från mig lockade. För hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, harmoni. För hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, harmoni. Om himlen skänker mig en brud, blå bliver hennes bröllopsbrud. Blåa ögon vill jag trohet svära, blår bruddräkt skall min flicka bära. För hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, hade drillan, lillan, harmoni. För hade drillan, lillan, harinan lillan harmoni.
1: Vi kan väl understryka en gång till, Dag, att det är alltså inte lyssnarnas torsdag idag. Ja, lyssnarnas torsdag, det är det ju förstås på Länsradion, för vi har lyssnarnas dagar alla dagar i veckan. Men det är inte önsketorsdagen, utan Dag får sitta och svara ibland och ta emot önskningar och berätta att det inte är önsketorsdagen. Det är nästa torsdag. Vi ville klara av de här valsamtalen före valet, och därför tog vi den här torsdagen till vårt förfogande också. Men nästa torsdag är ordningen återställd. Då är det lyssnarnas torsdag. Så är det. ABBA släppte i september för 5 år sedan låtar, och det hade de inte gjort på 40 år då. Men de släppte 2 låtar. I still have faith in you. Jag har fortfarande tro på dig. Och sen Don't shut me down. Och den kan väl du spela för oss?

En av svensk jazzmusiks stora profiler och utövare var Arne Domnérus. Han föddes 1924 och blev 83 år. Han dog 2008, så här i september. Han var altsaxofonist och han var klarinettist. Han var orkesterledare och arrangör. Här ska vi höra honom tolka gammal fäbodsalm.

0: Klockan är alldeles strax 11 och då ska vi ha vårt 8:e valsamtal här i Länsradion. Och så nästa torsdag får ni lyssnarnas torsdag och önska skivmusik och så då. Men vi har haft alla 8 riksdagspartierna med ledamöter som faktiskt är födda i länet i varje parti. Och alla har nästan suttit i riksdagen. Det är bara liberalen Wilhelm Sundman som inte har varit riksdagsledamot. Men nu är det dags att rösta då. Före, under eller efter valdagen. Men det är bäst att göra det före och under i alla fall. Men det kan ju vara en gåta att förstå sig på politiker och förstå sig på sitt eget tankesätt för att bestämma sig för vad man ska rösta. Så på vägen till Matilda Ernkrans som sitter där i studion, och för att du inte ska vara tyst för länge, så säger välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Så ja, nu hör man dig prata också. Men vi ska lyssna på Det gåtfulla folket med Lisa Nilsson på vägen in i samtalet med Matilda.

0: Som sagt, hon är Matilda Ernkrans, första namn på Socialdemokraternas riksdagslista i valet här. Och om man tittar på vem hon är, hon ska få svara på det snart själv. Vem är du? Men jag ska bara berätta vad jag vet. Och det är att hon är riksdagsledamot sedan 2002.
1: Ja.
0: Men inte i obruten följd. Utan hon har varit högskole- och forskningsminister 2019 till 2021. Biståndsminister 2021-22. Än så länge har jag rätt, hör jag. Och sen har du varit jordbruksutskottets ordförande. Och då var du ofta här på Länsradion och pratade jordbruksfrågor. Mm. För då var du fram till 2018.
1: Jag var miljö- och jordbruksutskottets ordförande 2010 till...
0: 18.
1: Ja, någonstans där. Sen blev jag ordförande i utbildningsutskottet. Sen blev jag minister.
0: Ja. Och nu är det EU-nämnden är vice ordförande.
1: Ja, det är alltid partiet som har statsministerposten som, eller alltid, men det har blivit så på senare år, som har ordförandeposten i EU-nämnden.
0: Och vem är det då?
1: Det är en moderat som heter Erik Ottosson.
0: Ja. Annars heter ju alla Jessica.
1: Ja. Jo, men jag har ju varit konstanten här i 4 år. Moderaterna har ju, Erik är ju den fjärde på den här positionen. Alla Jessicor har försvunnit.
0: Ja, och du heter inte Jessica i tilltalsnamnet.
1: Nej, så det blir väl, jag blir väl kvar.
0: Ja. Du har examen ifrån Örebro högskola. För det hade inte blivit universitet när du var där.
1: Ja, men alltså, jag började ju när det var högskola. Fast jag slutade ju, om man nu har slutat. Jag har ju fortfarande en C-uppsats kvar att göra klart. Men då hade det blivit universitet. För då var det 2002.
0: Ja.
1: Mm. Så på mina examen står det Örebro universitet.
0: Okej.
1: Okay. För jag har 2.
0: I sociologi och statskunskap.
1: Ja, jag har ju de högskoleexamen som det heter. Det är väl det minsta man kan plocka på sig av akademiska meriter, men det är i alla fall någonting. Ja. Det är jag stolt över.
0: Men den här karaktäristiken av dig då med de här olika ämbetena som du har haft, det finns väl någon annan skildring av vem är Matilda Ernkrans?
1: Ja, nej, men det man kan konstatera är ju att jag har ju haft förtroende, fantastiskt att få bära politiska förtroenden. Det blev liksom ett politiskt liv av mig. Det hade jag väl inte trott eller räknat med när jag kom in som ganska ung riksdagsledamot 2002 från Hallsberg. Hade ju inga nätverk överhuvudtaget på nationell nivå. Kom in samtidigt som Mikael Damberg bland annat och ett helt annat gäng. Och han hade ju redan varit SSU-ordförande och annat, så han hade lite snabbare väg framåt.
0: Men han hade väl kontakter med Andreas Svahn och sådär?
1: Ja, det hade han säkert. Ja. Andreas Svahn var ju förbundskassör tillsammans med Ardalan Shekarabi.
0: Ja.
1: Men det tog väl 2 mandatperioder och ändå visa vad jag kunde där i riksdagen. Men sen dess har jag ju faktiskt haft förmånen att bära fina tjusiga uppdrag på nationell nivå.
0: Skulle du bli arbetsförmedlare? Du jobbar ju på förmedlingen.
1: Ja, alltså det är ju mitt yrke. Det var det är mitt yrke. Och jag är väldigt glad över att jag ändå hann få med mig en viss arbetslivserfarenhet innan jag blev liksom heltidspolitiker. Så arbetsförmedlare har jag varit. Jag har också jobbat inom äldreomsorgen och jobbade ju hela min gymnasietid, och mitt första jobb efter gymnasiet var ju som köksbiträde, tror jag det kallas. Ekonomibiträde kanske. Storkök, ja.
0: Så du lagar mat på partimötena då? Eller?
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Men jag är duktig på att skära sallad.
0: Det är det de låter dig göra.
1: Ja, det är typ.
0: Men varför blev det politik av dig då?
1: Det är ju en svår fråga. Alltså jag tror... då som nu, så jag drivs ju av någon sorts... Jag hatar verkligen orättvisor. Jag är rätt orädd, engagerad och... arg på saker och ting, och det var jag väl då också. Så det var så. Men sanningen är att jag hade en fantastisk samhälle- och historialärare på gymnasiet. Jaha. Han väckte liksom intresset för politik, för samhället och blicka ut lite över världen och det här att debattera, och att det fanns liksom en väg där man kunde få utlopp för allt man tyckte och tänkte. Så jag har sagt många sammanhang och fortsätter att säga det. Det är nog hans förtjänst, tror jag. I alla fall att jag upptäckte politiken på så sätt att jag var med och liksom bestämde vad jag skulle rösta på, och var med och var också med och bilda en SSU-förening på Alléskolan på den tiden.
0: I Hallsberg. Det är konstigt att vad lärare kan spela roll. Hör du det idag? Vad lärare kan spela
1: allt
0: roll?
1: Allt börjar med en bra lärare, tror jag Lärarförbundet eller så har haft som slogan länge, och det, ja, det är väl sant, va?
0: Jag har nämligen samma bakgrund med en väldigt duktig historie- och samhällskunskapslärare på gymnasiet i Göteborg. Men sen jag brukar ofta citera honom.
1: Men sen var det ju också liksom orättvisor som jag tyckte jag såg. Jag tyckte inte skolan fungerade tillräckligt väl. Jag tyckte att jag som hade ganska lätt för mig i skolan- hade en enkel väg genom skolan- medan jag hade andra i min närhet som hade det tuffare, slet hårdare än mig- och ändå inte fick tillräckligt med sig kunskaper. Så det var ju liksom ett politiskt engagemang- plus att redan då, det brukar jag prata om när jag var kopplad till när jag var ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. En av våra frågor som vi drev lokalt då var att vi tyckte att skolmaten var alldeles för dålig. För det fanns bara en rätt och man fick inte ta själv. Man blev liksom det blev liksom upplagt på tallriken. Och, ja, jag tyckte det var ett dåligt system av många sätt. Det blev mycket matsvinn och man kanske behövde ha lite mer att välja på för att man skulle få äta sig mätt och kunna prestera bättre. Och också lite så här internationell utblick. Jag tror att det har präglat mer än man tror. När man är 53 år som jag är nu, så tänker man ju tillbaka lite. Och då tänker jag att när jag var så där tonåring och liksom började upptäcka att det kanske fanns något mer utanför Hallsbergs gränser, så dels inträffade Tjernobyl, vilket har påverkat mig mycket, tror jag, i det här miljöengagemanget som jag har burit genom länge. Och på 90-talet då, när jag engagerade mig, så hade vi också väldigt, väldigt mycket liksom rasism på våra gator och torg. Demonstrationer med vuxna, unga

0: tänker, jag har ju jobbat egentligen med sånt som är... Jag har jobbat mycket med miljö, jordbruksmatfrågor, med det som är, handlar om utbildning, kunskaper överlag, men också hela tiden med någon sorts ändå liksom internationell utblick. Alltså saker som är rätt nära människors vardag, som vad man lägger för mat på tallriken eller hur skolan funkar eller så. Men sånt som man inte liksom bara kan lösa kanske här hemma i Sverige, utan att man behöver samarbeta lite med andra. Och det präglar nog mitt politiska liv. Och idag så är jag ju då vice ordförande och talsperson, som det heter, för EU-frågor för Socialdemokraterna i riksdagen, EU-nämnden. Och då hanterar vi liksom egentligen alla inrikespolitiska frågor, fast hur vi ska ta oss an det, hur regeringen, Sveriges regering, ska ta sig an det när man förhandlar för Sveriges räkning i Bryssel. Ja, det tycker jag är spännande, ser du.
1: Men EU var du väl inte så positiv till i din ungdom?
0: Nej, jag röstade ju nej då till EU.
1: 94, ja.
0: Ja, men det gjorde jag för också då faktiskt utifrån någon sorts... Jag tror alltid jag har varit lite... Man måste liksom bevisa, man kan inte bara komma som auktoritet och tycka att man ska berätta för andra hur det är. Man måste liksom bevisa sig lite för mig. Och det, då tyckte jag väl att det var så att det var många som sa att vi skulle liksom, allt skulle gå åt skogen om vi inte gick med i EU. Och det trodde jag inte på, för jag tyckte Sverige var rätt bra. Men sen var det faktiskt också, jag var orolig för att vi inte skulle kunna bedriva en tillräckligt liksom progressiv miljö- och klimatpolitik och jämställdhetspolitik till exempel. Men se hur det kunde bli. Jag tycker faktiskt att EU som politiskt projekt har levererat mer än vad man kanske har gjort som ekonomiskt projekt, kan man ju tycka.
1: Är det för att du har fått kompisar inom EU då? Eller alltså är det för att du läser politiska beslut på...
0: Nej,
1: på
0: rätt
1: sätt.
0: Nej, men jag tror, alltså jag gillar EU-samarbetet. Jag tycker att idag är viktigare än någonsin. I den osäkra tid vi är i så är EU en, liksom en trygg hamn. Vi kommer behöva varandra än mer i framtiden och bygga gemensam säkerhet tillsammans. Men det är ju inte så att jag är ju fortfarande inte ohöljt entusiastiskt om allt vad EU-samarbetet innebär, och tycker ändå att i grund och botten så måste vi ju agera i EU för det som, alltså att vi har Sveriges bästa för ögonen. Och oftast är det ju rätt enkelt. Det som är bra i Sverige, bra för Sverige, är oftast bra för EU, så att man kommer ganska långt på det.
1: Att Socialdemokraterna till slut gick med på att gå in i NATO, hur kändes det för dig? För dem har du inte gillat.
0: Nej, men alltså det var väl inte det jag trodde att jag skulle när jag var ung SSU-are, att jag skulle vara en del av den liksom socialdemokrati som tog Sverige in i NATO. Men ärligt talat så tyckte jag att det var ett väldigt enkelt beslut då. Jag satt ju i regeringen då, det kan väl ha liksom bidragit, för det var verkligen påtagligt påtagligt vad som hände när vi fick beskedet om den fullskaliga invasionen av Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Jag hade själv besökt Kiev bara några veckor innan, för vi visste ju att något var på gång i min roll som biståndsminister. Och det blev liksom väldigt påtagligt att nu sätts liksom den europeiska säkerhetsordningen ur spel, och nu det här kommer prägla oss för lång tid framåt. Och när sen liksom Finland i rasttakt var tydliga med att man skulle gå med i NATO, så tyckte jag att det var rätt självklart att här behöver vi söka. Vi hade varit otryggare utan, och ärligt talat idag hade vi väl inte bara velat förlitat oss på bilaterala relationer med USA, va? men jag var faktiskt också...
1: Fråga inte mig, det är
0: nej,
1: du som ska
0: men jag var också så förvånad. Alltså på så sätt, så där tyckte jag också det visade sig att socialdemokratin är ett stort parti, och vi ändå hyfsat väl speglar en stor del av befolkningen, för att vi såg ju snabbt att det svenska folket var ju väldigt för att vi skulle gå med i NATO. Och så var det faktiskt också inom det socialdemokratiska partiet. Vi satte ju igång, och jag var en del i det, att försöka snabbt ändå

0: stämma av och förankra hur vi skulle göra i Socialdemokratiska partiet. Och det gick faktiskt enkelt. Så att, nej, det var väl inget jag trodde jag skulle vara med om, men jag tycker att det var rätt beslut.
1: Så du har ändrat dig lite under åren då? Du har kunnat skifta ståndpunkt här och var då?
0: Ja, men det tror jag faktiskt att det är en del att vara liksom politiker, och det är en del i att vara liksom relevanta partier. Det är ju för att man måste kunna se hur samhället och människors vardagsliv utvecklas eller inte utvecklas, och också anpassa sig och utveckla sin politik för att kunna svara upp mot det som människor rättmätigt kräver, men som då ligger inom det som är vår värderingsram, vårt sätt att se på människor och på samhället och på utveckling. Där har jag inte ändrat mig alls, tycker jag, men däremot hur och på vilket sätt och vad man behöver ta sig an först och vad man kan vänta lite med, det tycker jag är rimlig utveckling. Annars skulle vi stå still, det vore väl alldeles väldigt tråkigt, va?
1: Kan du peka på någonting som är en fråga som du har påverkat länet och landet genom att du har agerat?
0: Ja, alltså, eller ja, det vet jag inte, det kändes ju väldigt stort att jag är ensam. Men,
1: ja, visst.
0: Men om man ska se på det som jag kanske är mest stolt över då, som ändå har påverkat någon mer än lite fler, är ju att jag var ju den socialdemokrat som förhandlade fram det klimatpolitiska ramverk och mål som Sverige har, som sen blev verklighet under SMP-regeringen och som riksdagen röstade igenom. Där 7 av 8 partier var helt överens, och det var de 7 partier som också ville vara med och göra upp.
1: Och det 8:e är Sverigedemokraterna,
0: ja,
1: då?
0: Och målen ligger fortfarande fast. Sen har vi ju haft en utveckling nu under 4 år där politiken inte har levt upp, utan man snarare satt Sverige i en annan riktning med ökade utsläpp, och nu är det väl osäkert om vi kommer nå klimatmålen, men det är jag ändå lite stolt över. Jag är väl också lite stolt över att i gott samarbete klarade vi av att se till att hålla igång våra högskolor och universitet under pandemin. Det är ett jättestort jobb där nästan man över en natt la om nästan all undervisning digitalt, och man gjorde det väldigt bra. Det var tufft också, men tänk om vi inte hade fortsatt utbildat sjuksköterskor och poliser och ingenjörer under de där åren.
1: Statsvetare.
0: Ja. Vad ska jag säga? Jag är biståndsminister. Jag höll i att vi faktiskt vi klarade av att lägga om en del av vårt bistånd till stöd för Ukraina, vilket var alldeles nödvändigt. Men vi klarade också av att hålla i det som är en stark svensk tradition, att avsätta 1% av vår bruttonationalinkomst till det som är internationell solidaritet. Och ja, det är jag stolt över att jag fixade.
1: Av att döma,
0: jag väljer några små detaljer.
1: Finns av dina första 15 minuter i det här valsamtalet så förstår jag första sången, som låten som du har. Fight song.
0: Ja.
1: Varför den?
0: Ja, men jag tycker dels är det ju, jag tycker att det är bra tempo, jag har den på min löparlista, då springer jag lite extra fort. Men jag tycker också att det speglar, som jag säger, jag är fortfarande förbannad över saker, jag tycker fortfarande att jag kan bidra. Jag kan inte göra ensam, utan man måste göra det tillsammans med andra. Men var och en, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Små bäckar blir en stor å, typ så. Vi hjälper,

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Det var Matilda Ernkrans första låt som ska skildra henne och visa vem hon är.
2: Ja.
1: Och det får man ju säga att det gör.
2: Ja,
1: en fight song. A fighter. Men du, opinionsmätningarna börjar nu tala om det här stora avståndet som det var mellan rödgrönt och blågult. Upp på 10%. Det är borta nu nästan.
2: Ja, men det är ju, det är väl bara så att vi har konstaterat många gånger att vi får väldigt jämna val i Sverige. Det har jag trott hela tiden. Jag har nog snarare varit fascinerad över att det där avståndet har varit så stort så länge. Sen är det väl en väckarklocka, inte minst för oss socialdemokrater, de siffror som kom nu igår. Så det är bara att jobba ännu hårdare och vara ännu tydligare med att om det är så att man vill ha Magdalena Andersson till statsminister och undvika att vi får minst, är det väl nu, 12 sverigedemokratiska ministrar i regeringen, ja då får man rösta på Socialdemokraterna.
1: Igår var det 14.
2: Ja, jag vet. Vi hann inte ens börja prata om det där med 12 sverigedemokratiska ministrar i regeringen, så är ju Jimmy Åkesson ute och säger att det kanske blir 14.
1: Mm.
2: Och så försöker Ulf Kristersson säga att det är han som bestämmer, men det har vi väl ändå sett de här 4 åren att Ulf Kristersson gör som Jimmy Åkesson säger.
1: Okej, okay, så tycker du.
2: Ja. Inte bara tycker jag. Jag tycker det finns ganska goda belägg för att hävda det. Ja.
1: I opinionsundersökningar så talas det väldigt mycket om ekonomi som en viktig fråga för väljarna.
3: Just nu upplever vi tekniska problem med länsradions utsändningar. Vi återupptar utsändningarna så fort problemet är löst.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
3: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
4: Här pågår ett valsamtal i Länsradion den här torsdagen. Och en gång till, inte lyssnarnas önsketorsdag utan det blir nästa torsdag. Utan ja, hon som är här och gästar oss, Matilda Ernkrans, hon har också önskat låtar, så det kommer ni att få lyssna till fler. Ni har lyssnat till en. Men nu ska vi prata integration och migration. Det har ju varit en viktig fråga för den sittande regeringen. Man har talat mycket om det. Hur ser du på den vinkel man har haft på integrations- och migrationsfrågorna?
5: Ja, nej, men för oss socialdemokrater så är det ju tydligt att vi går ju till val och har ju en migrationspolitik som det vi säger att vi behöver ha en stram migration, alltså in till Sverige. Och det handlar ju om att vi behöver ägna tid och kraft att få integrationen att fungera fullt ut. Och, så det är ju inga konstigheter på så sätt. Däremot så tycker vi ju att Tidögänget har liksom tagit det här för långt. Vi står verkligen inte liksom bakom den helt sanslösa liksom utvisningspolitik som man har dragit till. För de människor som är i Sverige måste ju ändå kunna känna en trygghet och känna att man kan bidra och få det stöd man behöver för att lära sig svenska, för att få ett jobb, för att klara skolan och allt sånt där, så att man faktiskt kan bidra och vara en del av det svenska samhället. Men att liksom dra utvisningspolitiken så långt så att det var ungdomar som i princip är uppväxta i Sverige, som inte har någon relation till något annat land, skötts, ja, klarat skolan, att det skulle liksom bli 18-åringar som man satte på något, ja, utvisning eller återvandringståg ut ur Sverige, det är ju helt oanständigt och sanslöst. Så vi är ju då emot de här tonårsutvisningarna, och vi tycker inte heller att regeringen har lagt fram, Tidögänget har lagt fram ett hållbart förslag framåt. För det enda man har sagt är ju att ja, men nu får de vänta till de är 21 och sen ska de utvisas. Vi tycker inte heller att man ska rycka bort permanenta uppehållstillstånd i efterhand, utan det måste man kunna lita på att man har fått ett sånt beslut. Men däremot fullt fokus på att vi måste klara integrationen, för det går ju inte att komma ifrån att vi har ju områden också här i vårt län där människor lever i liksom egna grupperingar, kanske redan liksom egna enklaver till och med, där man inte har lärt sig svenska, där man inte har kommit in i samhället och som skrupellösa gängkriminella utnyttjar grovt inte bara de barnen som finns här utan också andra barn med, som ofta har liksom egna svårigheter och drar in dem i brottslighet och kriminalitet, och det är ju helt sanslöst. Det måste vi få ett stopp på.
4: Men 2015 så kom det ju en flodvåg av invandrare till Sverige, och då var ju Stefan Löfvens regering väldigt positiv till att släppa in de många invandrarna. Var det fel att göra så 2015?
5: Jag tycker kanske inte beskrivningen är riktigt rätt att man var väldigt positiv. Det som hände då var ju snarare att det här Europasamarbetet som jag säger att vi behöver vara rädda om och få att fungera och som vi behöver för vår säkerhet och trygghet fullständigt rasade samman, så att människor kunde liksom vandra igenom Europa. Och sen var det liksom, man kommer ju inte så längre, man kommer ju inte så mycket längre om man har tagit sig till Sverige. Och det är klart att vi kände ett ansvar för de människor som kom, men det blev ju alldeles uppenbart väldigt, väldigt snabbt att det var helt ohållbart. Vi klarar ju inte ens av att ge husrum, så att jag vet ju hur diskussionen gick då. Jag vet också att Magdalena Andersson var en av de som var väldigt drivande och hade faktiskt varit det redan innan, att vi behövde lägga om vår migrationspolitik. Och när det där hände 2015 så la vi också om migrationspolitiken, även om jag vill hävda att vi under de här 4 åren i opposition har gjort ett mycket mer omfattande arbete där vi har gjort en ordentlig samhällsanalys vart vi befinner oss, vad vi har gjort tidigare och andra gjort eller inte gjort och vad vi behöver göra för framtiden. Så det här är också en del av när vi säger att man kan lita på socialdemokratin, men det är ju liksom inte allt. Vi lägger ju också om politik utifrån vad vi ser att vi behöver göra i samhället. Och vår migration och integrationspolitik tillsammans med kriminalpolitiken har vi ju gjort mera rakare och tydligare under de här 4 åren, och det är det vi går till val på nu. Samtidigt som jag kan tycka att vi också har gjort vår välfärdspolitik mycket, mycket mer omfattande. Så att om man tycker att vi, ja, jag vet inte, jag tycker fortfarande vi håller oss någonstans i mitten om man lägger ihop det där.
4: Ja, nu ska vi lyssna på musik. Det vänder nu och det är SSU som framför den här.
5: Mm, det är ändå valrörelse.

0: stil.
1: Jaha, och varför den här låten då?
2: Nej, men det är som sagt att det är valrörelse och jag tycker att den har en bra beat men också ett bra budskap. Men sen tycker jag också att de unga rösterna förtjänas att höras när det är valrörelse. För det är ju deras nutid och vår framtid som vi röstar om. Men också, man kan höra tycker jag på den här låten att unga människor är ju rätt, som jag var då också, men fortfarande arga och tycker att det är... Man inte har liksom ställt upp och gjort deras vardag bättre. Och det har de ju rätt i. Ungdomsarbetslösheten har ju varit skyhög. De fick plötsligt betala för sin tandläkare. För det var ju tidigare avgiftsfritt upp till 23 år. Bostäder har inte byggts i tillräcklig utsträckning. Och de har fått liksom tagit sig igenom någon sorts skola där. Det är viktigare att plocka ut vinsten och se till att det är tillräckligt med lärarresurser. Så att de har ju en hel del att säga. Och men allt detta tänker ju vi att vi socialdemokrater också har rätt bra idéer för hur man kan rösta för framtiden.
1: Men vad har du att säga om välfärdsfrågorna? Skola, vård och äldreomsorg. Vad kan ni göra åt det? Ska ni förstatliga skolan? Som Liberalerna vill, eller förstatliga sjukvården som KD vill?
2: Nej, jag tror inte på förstatliga skolan eller sjukvården. Jag tror inte
1: säger
2: att...
1: en socialdemokrat som inte tror på förstatligande?
2: Ja, visst är det. Det är upp och ner världen. Nej, men jag tror inte att det kanske är liksom... Jag tror inte att det är det som är det stora problemet. Men däremot så tycker vi att staten behöver ta ett större ansvar. Och det är ju också därför vi går fram nu. Jag sa ju förut att jag tycker att vi har lagt om vår kriminalpolitik och kanske migrationspolitik åt ett, om man nu vill bedöma det, ett lite tuffare håll. Men vi har också lagt om vår välfärdspolitik till ett mycket varmare håll. Och en del där är ju det vi säger att, och det är faktiskt en reform som vi inte har sett på över 30 år. Det låter inte så kul kanske, men det är väldigt viktigt att vi ska automatiskt indexera det som är statsbidragen ut till våra kommuner och regioner, alltså till sjukvård, skola, äldreomsorg. Och det betyder ju att om inflationen sticker iväg, då är det faktiskt staten som tar ansvar för att fylla på så att inte man urholkar statsbidragen liksom bakvägen. Och det där är ju en enorm bottenplatta och skulle ha gjort stor skillnad också under de här mandatperioden om det hade varit så. Och det är ju ett sätt att ta liksom välfärden på allvar. Utöver det jag har sagt tidigare, det är att skattepengarna ska stanna i skolan. Vi går ju också fram med vad vi kallar liksom en paradigmskifte för äldreomsorgen. För det jag gjorde själv faktiskt här utan några bilder och annat flashigt på sociala medier. Men jag hakade på bland annat hemtjänsten en halv dag och kan ju återigen konstatera vilket fantastiskt jobb som görs. Men också det här som alla partier sa under pandemin, att vi skulle liksom sätta äldreomsorgen i fokus, se till att det blir bättre arbetsvillkor, att man kan svenska, att man får fortsätta att utbilda sig och så. Det har ju inte blivit någonting av under de här 4 åren. Och det är ju, alltså det är ju så viktigt att vi håller i det och ser till att vi gör äldreomsorgen bättre. Det är ju gamla människor som är väldigt liksom beroende av att det där fungerar.
1: Det där trodde jag du skulle spara.
2: Så ja, just det, för min sista låt. Men vi sparar in lite tid på slutet.
1: Nej, jag kan inte bärga mig. Du pratar.
2: Ja. Nej, men jag vet, skolan då?
1: Ja. Vad ska ni göra åt skolan? För det funkar ju inte och det blir bekymmer för många i skolan och en del går inte i skolan. Mm. Det var ju nya undersökningar som visar hur många tusen som inte var i skolan mer än halva terminen ungefär. Mm.
2: Nej, men jag tycker att det är väl återigen, alltså det är som jag säger, vi kan inte lova allt till alla, men skolan är ju, det finns ju faktiskt möjlighet nu det här valet. Det finns ju, chansen finns ju att vi får till den där majoriteten i Sveriges riksdag så att vi faktiskt kan få se till så att de skattepengar som vi redan lägger till skolan stannar i skolan. Och det betyder ju inte, det betyder ju man kan ju fortfarande liksom ha valfrihet och kunna välja olika skolor, men skillnaden är att vi kommer faktiskt ha fler lärare och vi kommer ha bättre läromedel i alla våra skolor. Och det är ju till
1: men
2: och med,
1: det är kommunala skolor du pratar om?
2: Nej, men det har inte, det som är skillnaden är ju att om du har valt en fristående skola så försvinner inte pengarna ut i privata fickor till skolkoncernens ägare, utan då stannar pengarna kvar i den skolan, så också de skolorna får tillräckligt med lärare och resurser. För det har vi ju sett nu.
1: Vill man ha en skola som inte ger vinst då?
2: Jag tror att de elever och de lärare och vi som samhälle som vill se till så att barn och unga får med sig de kunskaper de behöver, tycker att det är viktigare att de skattepengar vi avsätter till skolan faktiskt går till skolan och inte att fylla på redan tjocka plånböcker, för de är riktigt stora inkomster.
1: Vad har du gjort i riksdagen för skola och sjukvård, tycker du?
2: Alltså, utbildningssidan har jag ju jobbat en del med. Dels i utbildningsutskottet, men också som minister med ansvar för högskola och forskning. Sjukvårdssidan har jag faktiskt inte jobbat riktigt lika mycket med. Jag har gjort mycket, men sjukvårdssidan är kanske inte där jag har haft mest att säga till om. Men däremot när det gäller engagemanget för barns skolgång och för välfärden, och inte minst kanske det jag sa tidigare med att vi ser till att vi har ett samhälle där vi får bidra efter förmåga och få tillbaka efter behov. Det är väl det som jag kan tycka att jag bidrar med. Men jag har ju aldrig suttit i socialutskottet till exempel. Jag var ju en liten stund inne i regionpolitiken, men väldigt lite. Så att sjukvården har jag nog fått lämna över till andra kloka, som Lena Hallengren som är min vän, eller Karin Sundin härifrån Örebro.
1: Men du är frisk så du behöver inte gå till sjukvården.
2: Nej, ja, vet du vad man gör om man är kvinna när man är 53 år?
1: Ja, jo.
2: Ja, man är hos sjukvården, eller man försöker få tag i såna där östrogenplåster som verkar vara en stor brist på faktiskt. Rätt dåligt. Och de kostar massor med pengar. Jaha. Det där måste vi göra något åt. Det är dags att ta kvinnors hälsa på allvar.
1: Men du, allt är ju inte utbildning. Det finns ju folkbildning också. Studiecirklar och folkhögskola och sånt här. Och där har man haft lite kärvt de senaste åren. Vad händer om Socialdemokraterna kommer till makten? Får de fortfarande leva under den knappa stjärnan som nu har rått inom folkbildningen?
2: Nej, men här är det ju en stor skillnad. Vi tycker ju att vi behöver ha ett samhälle där man måste se att det behövs både lite olika former för att man ska få med sig de kunskaper man behöver, men också för att kunna ställa om under ett långt arbetsliv. Och folkhögskolorna bland annat är ju viktiga. Om inte kanske skolgången har fungerat 100% innan, så kan ju det vara en andra chans till exempel. Och nu när jag fick frågan vad du gjort för sjukvård och folk, kan väl ändå säga, jag är ju kanske i allra högsta grad till viss del inblandad i detta, eftersom jag är ju också partidistriktsordförande här för Socialdemokraterna. Och vi tar ju fram våra regionala valprogram. Och där är det ju stort fokus på sjukvård och också folkhögskolor, där vi går fram med, där vi har valt att prioritera upp satsningar på folkhögskolorna. För att det äger vi också några själva. Så att lite har bidragit, och också när det gäller sjukvården att vi går fram med att vi ska göra en satsning på de yrken som har lägst löner, men också en sjukvård som håller ihop och där man kan få kontakt med sin vårdcentral samma dag. Så det tycker jag, lite har jag kanske bidragit, även om jag lutar mig mot som sagt Lena Hallengren, Karin Sundin och ytterligare en kvinna, Jenny Sten, som är vår regionstyrelseordförande. Och som
1: men
2: jag hoppas att man
1: inte i riksdagen.
2: Nej, men jag hoppas att man röstar på Socialdemokraterna också i regionvalet. För Jenny är ju, hon har ju varit vår regionstyrelseordförande i 2 år nu. Hon står ju verkligen för ett nytt ledarskap och det, hon är riktigt bra. Hon har bra instinkter och hon kommer kunna fortsätta att utveckla sjukvården i Örebro län på ett klokt sätt.
1: Var det där kritik mot Andreas Svahn?
2: Ja. Nej, jag gillar Andreas också. Han hade sina fördelar. Men alltså, så är det ju. Man är också en person som bär in. Ibland så behöver man ju göra så. Precis som jag gillade verkligen Stefan Löfven. Jag tyckte att han var en fantastisk ledare. Men jag tyckte också att han gjorde helt rätt när han bestämde sig för att lämna och vi valde Magdalena Andersson. Och det är väl samma sak här. Andreas och jag har jobbat ihop i massor med år. Det var ju han och jag som en gång i tiden startade SSU ihop. Så jag har stor respekt för honom. Men jag tror också att han tog ett helt rätt beslut. Att nu var det dags för någon annan att kliva in. Och jag tror han har landat väl på fötter.
1: Men hur blir det nu då? Om väljarna nu säger att det ska bli regeringsskifte. Eller vilken regering vill du ha? Vill du sitta i Tidöregeringen?
2: Nej.
1: Vad vill du ha för regering då?
2: Men mitt fokus just nu är ju att se till så att vi får Magdalena Andersson till statsminister, alltså en socialdemokratisk ledd regering. Jag tror att det är det Sverige behöver. Jag är på riktigt orolig. Alla partier har ju liksom sin funktion och sina väljare, men jag är på riktigt orolig över att, och det säger jag väl också för att jag själv har suttit i regeringen. Jag vet hur stor skillnad det blir om ett parti faktiskt är i regeringen eller om det är någonting som man liksom samarbetar med. Men regeringen tar ju kollektiva beslut. Och att vi i Sverige ska företrädas av en regering som består av mer än hälften av sverigedemokratiska ministrar. Man kan ju få tycka att det kanske är en skitsak att prata om, men för mig är det inte det. Speciellt inte, alltså det är ju, jag tror ju att Sverige behöver bygga en starkare samhällsgemenskap och att vi behöver samarbeta mer med andra, inte tvärtom. Och det är av den anledningen jag hoppas på att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna får ett starkt stöd.
1: Men vilka ska vara med i den regeringen då?
2: Ja, det lämnar jag ju med varm hand till den som ska bilda regering, nämligen Magdalena Andersson.
1: Jag tror att hon kommer att fråga dig om sånt.
2: Kanske den har gjort det, det vet
1: jag
2: inte.
1: Nej, jag får ju inget svar.
2: Nej.
1: Men det pratas ju om Centern och Vänstern och Miljöpartiet.
2: Men, ja,
1: är det något av de partierna du inte vill ha med i regeringen?
2: Nej, men jag tror att en del i kanske att det liksom, en del i att en del i liksom osäkerheten som är just nu och att det blir jämnt i det här valet är ju för att vi inte, jag tycker att en rimlig idé är väl att man låter valet vara. Man har sina statsministerkandidater och så låter man väljarna bestämma ett valresultat och då ser man ju också hur olika partier vad man har fått för röster och för förtroenden och sen sätter man sig ner efter valet utifrån vad man ser är Sveriges bästa och vad man kan komma överens om och hur mycket man kan ge och ta av sina vallöften man har gett ut, för alla vill ju naturligtvis ha ju en, det finns ju en gräns för alla partier hur mycket man kan gå med på för att liksom kunna samarbeta eller tvärtom.
1: Men och finns där det en rödgrön koalition? Finns det ett rödgrönt lag?
2: Nej, men det beror på hur människor röstar den 13 september eller redan
1: nu.
2: Inte
1: du kan idag finns det, ett
2: det vi har ju en röd linje och det är ju att vi har sagt att vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna för de står alldeles för långt ifrån.
1: Men Vänsterpartiet då?
2: Men vi har ju samma, alltså nu har jag varit med länge, när jag kom in i riksdagen så var det ju en socialdemokratisk regering och då samarbetade vi med Vänsterpartiet och Miljöpartiet då. Jag själv har suttit i regering med Miljöpartiet och då samarbetade vi med Centern och Liberalerna som då var kvar i riksdagen och jag kan säga att det är ju också ett samarbete där man har ett rätt stort inflytande men man behöver inte ta ansvar så det kan ju vara till fördel för någon. Jag har jobbat med miljö- och jordbruksfrågor så jag har jobbat jättemycket med både Centern och Miljöpartiet och till och med någon kristdemokrat som var engagerad i lite fiskefrågor och annat. Så att, jag är inte direkt orolig för det. Jag vill ha en statsminister som har ett samlande ledarskap som tycker att vi bygger Sverige starkare genom att stärka vår
1: samhällsfinans. Och det är Magdalena Andersson då?
2: Absolut. Jag vet, Ulf Kristersson har jag ju nu tampats med i 4 år och han var inte trevlig från början och han har ju fortsatt att utvecklas till att vara extremt ömhudad när man bara han får lite liksom ansvarsutkrävande frågor och jag har, ja, nej, han har inte växt i mina ögon utan snarare tvärtom. Han verkar ju vara en extremt svagt ledarskap.
1: Men du, jag har tänkt lite grann politiskt och hittills har väljarna aldrig röstat fram en kvinna som statsminister.
2: Nej, väl dags nu då.
1: Så det skulle i så fall vara första gången.
2: Ja, det tycker jag det tycker jag verkligen är dags. Och dessutom är det ju inte vilken kvinna som helst. Hon är ju extremt meriterad, skicklig, ordning och reda, klar och tydlig. Hon tar ingen skit, men samtidigt väldigt, väldigt... alltså det, jag tror att det är svårt, men alltså... Hon är också rätt rolig. Om man bara liksom får den möjligheten att få se den sidan. Och väldigt mycket liksom båda fötterna på jorden. Så att, och jag tror att det är vad Sverige behöver. Vi är ett litet exportberoende land. Vi är beroende av att vi har goda relationer och allianser med andra länder som är likasinnade. Varför ska vi låta oss företrädas av en extremt svag Kristersson som snarare verkar... Ja, verkar sko sig själv. Men alltså Sverigedemokraterna som inte ens vill samarbeta med andra. Tack för att jag verkar vara här.
1: Ålderdomshemmet är nästan för dig.
2: Ja, mer av vårt engagemang. Och tack våra äldre behöver hit. Det. Ja.
1: Så får vi se hur det går den 13.
2: Ja, det får vi se. Det blir spännande. Ja. Ja. Tack för att jag fick komma.
1: Hej.
2: Hej.

Nu har vi klarat av våra 8 valsamtal. Alla 8 riksdagspartierna har varit här med en riksdagskandidat och riksdagsledamot. Och alla var födda i Örebro län. Det tyckte jag var en extra bonus i de här samtalen. Alla har sina rötter i det län de representerar i riksdagen. Och nu är det inte nu på söndag, men nästa söndag så är det val. Så vad händer på en söndag? Vi frågar familjen Olin.

Nu hoppas jag ju då, efter de här valsamtalen, att ni inte behöver känna att ni ska köpa grisen i säcken när ni röstar. Men det kan vara kul att lyssna på Galenskaparna och After Shave som säger att de köper grisen i säcken. Men det behöver inte ni göra.

Då ska vi ge oss ut på sjön nu, tänkte jag. Och lyssna på prins Wilhelms sjömansvisa. I hamnen låg briggen. Och det kungliga har ju varit aktuellt i höst här nu, när Norge har bytt kung från Harald till Håkon. Drottning blir ju också nu då Mette-Marit, även om Sonja lever som änkedrottning då. Såna har vi ju haft också här i Sverige under några kungar. Men nu tänkte jag att prins Wilhelms sjömansvisa skulle få leda oss vidare in i detta program.

ja, nu fick hon vänta hans blåägda jänta tills skeppet kom åter här näst. Då skulle i gammande ligas tillsammans i kyrkan med psalmbok och präst.

Men prästen som skulle ha vigt det tur drog istället på gilligare färd. Och furet har nu fått en prästgårdsfru som är lycklig.

0: Det var stor uppståndelse i Stockholm när den här fregatten från Frankrike låg där. Och stort, stort fartyg, och jag hörde flera som hade sett den när de gick förbi och cyklade förbi och åkte förbi i Stockholm, att det var ett gigantiskt hus. Såg du den där fregatten på TV?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, men den var där i alla fall.
1: Ja.
0: Har de sagt på radion, så då är det väl sant.
1: Då är det sant.
0: Ja. Så fascinerande då att vi ska ha franska fregatter som vi ska köpa med svenskt innehåll. Ska det vara, så de ska samarbeta runt att göra färdigt det. Så vi ska lyssna till en låt från Frankrike. Paris sera toujours Paris med Maurice Chevalier.

Det var inledningen på andra satsen i Mozarts klarinettkonsert i A-dur från 1700-talet. Det har ju varit så mycket prat så det kunde väl vara skönt med lite instrumental musik från 1700-talet. Och Mozart stod ju för den folkliga musiken på 1700-talet. Kanske inte vi tycker det är folkligt, men det är ju många människor som uppskattar Mozart än idag. När Matilda lämnade rummet så sa hon att hon skulle ägna sig åt valrörelse på internet. Och att det fortfarande förekommer dörrknackning. Och det var det jag tänkte när jag valde nästa låt. För det är ju många partier som går runt och knackar dörr och kommer in. Även om det finns hus där man måste ha koder och annat för att komma in. Så alla drabbas inte av sån här dörrknackning. Men en del gör det. Och Sofia Karlsson och Svante Turesson konstaterar att det är 900 steg, 904 steg till och med, mellan bussen och din dörr.

0: Veckan som kommer blir det ordning och reda, hörde jag på att säga. Då har vi slutat våra valsamtal. Och på måndag är det Kia Katarina Löwenbrink som sitter i studion. Och hon kommer att prata om talböcker, boken som hörs. Det är fint med talböcker. Det är 70 år sedan de första talböckerna kom. Det är fantastiskt att de finns. Många som har haft glädje av dem. Bland annat det kommer hon att ta upp på måndag. På tisdag sänder vi direkt ifrån seniordagen på Conventum. Och då är vi där, du och jag.
1: Ja, visst.
0: I direktsändning. Och Anita och Martin är där också med mikrofon och kan prata med er som kommer dit. Och det finns möjligheter att önska låtar. Både på plats och telefon, förmodar jag.
1: Inge kommer vara där också säkert.
0: Ja, Inge är ju där som sköter så vi hörs.
1: Ja, annars så blir det inget bra alls.
0: Nej, inte när det är direktsändning i alla fall. Och på onsdag får vi besök. Alltså, nu i den här veckan så har det handlat om att det har varit en rekordsommar för hotell och utlandsresor och alltihopa. Vi ska kolla med Björn Fransson hur det har varit här i länet. Han kommer hit och Kolbjörn kommer Kindströmmer till Lantbruksnytt och pratar skogar. Så ser väl veckan. Och sen på torsdag då, kan lägga till det då. På torsdag är det alltså lyssnarnas torsdag. Då får ni önska låtar precis som vanligt. Och imorgon är det Martin som gör comeback i radion på Länsradion och gör sin fredag med Gunnar Nordberg. Nu tror jag har varit informativ så det räcker, va?
1: Det blir nog jättebra där.
0: Då kör vi det som vi brukar göra 12.30.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck. Stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57. Och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
7: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
8: Hugo Eriksson bil i Storå.
9: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej. Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Då är det dags för Bo Franssons reprisserie ska vi säga, av århundradets slager. Vi började ju igår med år 1900. Vad kan det bli för år då idag?
1: 1901 står det här.
0: Tror du det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja, 1901 kan det bli. Så vi låter väl Bo Fransson berätta om det året då. Varsågod, Bo.

Det är 1901. Drottning Victoria av England dör. Italienaren Marconi lyckas sända ett trådlöst meddelande från England till Newfoundland. Och Nobelpriset delas ut för första gången. Jag heter Bo Fransson.

Nobelpriset delas som sagt ut för första gången 1901. Prissumman är fantastiska, 150 800 kronor. Ceremonierna äger rum i Stockholm, där den svenska kronprinsen delar ut prisen, och i det norska stortinget i Kristiania, där prisutdelaren är ordföranden i Nobelkommittén. Bland pristagarna märks Wilhelm Conrad Röntgen, som får priset i fysik för de strålar som han har upptäckt och som har fått hans namn. Nobelpriset är möjligt tack vare det testamente som kemisten och industriledaren Alfred Nobel lämnat efter sig. Och inte minst den förmögenhet som hans uppfinningar och fabriker har inbringat. Pengarna samlas i en stiftelse och räntorna på kvarlåtenskapen delas från och med 1901 ut som så kallade Nobelpris för viktiga framsteg i fysik, kemi och medicin. Och för det främsta litterära verk som har skrivits under året. Det femte priset är ett fredspris.

0: Don't blush, Rosie. Don't blush. Now,
1: that's better.
2: Maurice Chevalier från 1959 med My Blushing Rosie, som är en hyllning till Al Jolson. Den här melodin förekommer nämligen i filmen The Jolson Story, som hade premiär 1946 med Larry Parks i rollen som Al Jolson, som till stor besvikelse inte fick spela sig själv på bio. Däremot är det han som sjunger i filmen, för det klarade Larry Parks inte av lika bra. Redan 1901 kunde man höra My Blushing Rosie med tenoren Albert Campbell, som hade gjort sina första inspelningar 1897. Melodin hördes 1901 också med S.H. Dudley, som hade sjungit opera under 1800-talets sista decennium. Han blev sedermera redaktör för bolaget Victor's skivkataloger och författare till boken Book of the Opera. Författaren August Strindberg ingår den 19 april 1901 äktenskap med den nästan 30 år yngre norska skådespelerskan Harriet Bosse. Det var vid frieri till henne som Strindberg ställde den numera berömda frågan: vill ni ha ett litet barn med mig, fru Bosse? Vigseln hade föregåtts av stor strid och kyrkan hade vägrat viga paret på grund av de konflikter som Strindberg hade varit inblandad i.

0: Leslie Stewart och Owen Hall skrev Tell Me Pretty Maiden, som här framfördes av George Mitchell Minstrels i en inspelning från 1962. Melodin förekom 1901 i musikalen Floridora och inspelad på skiva med Byron J. Harlan, Joe Belmont och The Floridora Girls. Floridora, det är en brittisk musikalkomedi som hade premiär på The Lyric Theatre i London den 11 november 1899 och som gavs i 455 föreställningar. Då blev musiken inte särskilt uppskattad. Kompositören Leslie Stewart var lite före sin tid och hade lagt in lite cakewalk-rytmer och melodier som låg väldigt nära den senare jazzmusiken. Tell Me Pretty Maiden sjöngs i föreställningen i en scen av par som bestod av parasollbärande damer och herrar i halmhattar. Floridora kom att påverka flera av USAs blivande populärmusikkompositörer. Jerome Kern, Richard Rodgers och George Gershwin. Alla har de nämnt Floridora som en av sin ungdoms inspirationskällor. Två av våra stora operasångare föds det här året, 1901. Einar Beiron och Britta Hertzberg, liksom operettsångerskan Margit Rosengren och skådespelerskan Inga Tidblad. En som däremot levat färdigt är Gunnar Wennerberg, ämbetsmannen och skalden, han som skapade gluntarna. Han blev 84 år.
1: Där som slottskogen står grön, in vid Sjömansgatans krön, minns jag en skön.

I Pizzans pojk på Eldargata 2, han sin hand i min har lagt, och just ingenting blir sagt. Då kom ett bi och surra vid hans kind, bland syren och honungskex.

ofta låg och på bakgårdsgrönskan såg vad det prunkade av honungskex och hägg.

0: The Honeysuckle and the Bee, eller som den heter på svenska, när den förekom i tv-serien Låt hjärtat vara med. Du är mitt lilla kärlekskuckel, framförd av Sonja Hedenbratt. Melodin är skriven av Albert Fitz och Thomas Waller, som inte ska förväxlas med den betydligt mer kände Thomas Fats Waller. Det här var före hans tid. The Honeysuckle and the Bee förekommer långt senare i filmerna I'll Be Your Sweetheart och Broadway to Hollywood. Den senare med bland andra Mickey Rooney. Music Hall, den väldigt typiska engelska underhållningsgenren, hade fått sitt genombrott på de brittiska pubbarna redan i slutet av 1700-talet. Dit till pubbarna kom artister och uppträdde mot gage i form av kollekt. Music Hallens gyllene tidsålder varade från 1890 till första världskriget. Och ett program som i allmänhet gavs i form av två föreställningar alla kvällar i veckan utom söndag omfattade framförallt sångare, ofta komiska sådana. Music Hall-melodierna gick också ut i stora notupplagor och artisternas popularitet var enorm. En av de riktigt stora var Dan Leno.
1: For 25 years I've been doing my best to make with Jim Johnson a match. I've done everything but ask him point blank, but he won't come up to the scratch. Of course I know Jim's very partial to me, though never one word has he said. But this morning I passed where he's building a house, and he dropped a large slate on my head. Of course he did that more to draw my attention, you see, because Jim works on the roof, he's a roofer. He don't nail the slates on him, but he stands by and holds the nails for the other man to work with. And you know, Jim's very fond of beer. Of course, I've been married before. My first husband, he was a Spaniard. Said he was a Spanish count in his own country. He didn't count for much in this. For my mind's made up, I'm going to marry him. He'll have to come to church. If he don't, I'll carry him.

0: Well, if he won't marry me, well, I'll insist upon it and take him to church myself. If I have to chloroform him, upon my word, I will, I'll have him.
1: Mrs. Kelly, inspelad 1901 med den engelske musikalartisten Dan Leno, som egentligen hette George Galvin och som redan som fyraåring hade uppträtt tillsammans med sina föräldrar. Han var inte minst fenomenal som träskodansare och vann 1880 till och med titeln The Champion Clog Dancer of the World, det vill säga han blev världsmästare i träskodans. Han uppträdde nästan varje kväll på scenen under 40 års tid och blev med tiden nersliten, alkoholiserad och mentalt störd. Han var privat inte alls så lustig som han var offentligt. Han var bara 43 år när han dog, 1904. Drygt 100 000 personer följer Skansens grundare Arthur Hazelius till graven i juni 1901. I 3 timmar tågar sörjande stockholmare förbi kistan vid Orsakullen på Skansen. Kistan förs sedan till Hedvig Eleonora kyrka. Bara några månader tidigare hade Skansen och Nordiska museet förvärvat det dittillsvarande Tivoliområdet på Djurgården. På det sättet får Skansen, som grundades 1891, utrymme att expandera. –

Bassångaren Paul Robeson, som nog skulle ha blivit jurist, för det var till det han studerade på Rutgers University på 1910-talet. Men han var också en duktig fotbollsspelare. Nu blev han istället sångare och skådespelare. Här sjöng Paul Robeson Just a Wearing for You, en melodi som var populär 1901. Tin Pan Alley kallades både en gata i New York där populärmusiken från 1880-talet hade sitt centrum och den musikform som var aktuell vid den här tiden. Det var i huvudsak populär vokalmusik som hade börjat massproduceras under 1800-talets två sista decennier. Musiken spriddes och såldes huvudsakligen via tryckta notblad. Det var ju tiden före grammofonindustrins genombrott. Den här Tin Pan Alley-epoken var upptakten till våra dagars schlagerindustri och musikens kommersialisering. It ain't no use for you try to rise up in the social scale.

Deep River Boys, en inspelning från 1953 med en av 1901 års populäraste melodier. My Castle on the Nile, skriven av James Weldon Johnson, hans bror J. Rosamond Johnson och Bob Cole. James Weldon Johnson var amerikansk författare och pedagog. Han var ledare för Stanton School och redaktör för tidningen Daily American, den första dagstidningen som var speciellt riktad till de svarta i USA. Han studerade juridik och blev medlem i det amerikanska advokatsamfundet och blev utnämnd till amerikansk konsul i flera länder. En dikt som han skrev för skolbruk till minne av Abraham Lincoln, Lift Every Voice and Sing, blev tonsatt av hans bror J. Rosamond Johnson och betraktas numera som de svartas nationalsång i USA. Olle Jonnys orkester ska få avsluta programmet med Blaze Away av den amerikanske kompositören Abe Holzman, annonschef på tidskriften The International Musician. 1901 skrev han Blaze Away, som har förblivit en av världens populäraste marscher, men också populär i danssalongerna, speciellt som ackompanjerande musik till The Military Two-Step, som var en dans i 6/8-takt och som var en kombination av vals och marschrytmer. En uppfinning av James Finnegan, som var ceremonimästare på The Empress Ballroom i Blackpool i England. Jag, Bo Fransson, säger på återhörande.

0: I Povels version var ju det här den gamla vaktparaden som fick avsluta berättelserna och låtarna ifrån 1901, Nobelprisens födelsår. Så är det. På onsdag blir det 1902, det kan vi lova. Och nu har vi alltså inga valsamtal, åtminstone inte som Dag och jag ska ta hand om. Om det är någon annan på Länsradion som gör något sånt, det vet jag inte, men det tror jag inte. Men vi tackar alla som har varit här och vi tackar er som har lyssnat. Hoppas det går lättare att rösta nu den 13 september. Glöm inte att göra det. Det är viktigt i en demokrati. Tack för oss och ha en skön dag i solskenet.
1: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Bilmärken finns det många, men det här är det verkliga märket som slår alla rekord. Okej, Lars E.

0: by lightning.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Jag har ju glömt en sak. Mulle nu. Wow, wow.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2500.

06-94-00 för att komma igång. 019-56-94-00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Breaks.

Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: everything!
1: I remember every little thing as if it happened only yesterday. I was barely 17, and I once killed a boy with a Fender guitar. I don't remember if it was a Telecaster or a Stratocaster, but I do remember that it had a heart of chrome and a voice like a horny angel. I don't remember if it was a Telecaster or a Stratocaster, but I do remember that it wasn't at all easy. It required the perfect combination of the right power cords and the precise angle from which to strike. The guitar bled for about a week afterward, and the blood was dark and rich, like wild berries. The blood of the guitar was Chuck Berry red. The guitar bled for about a week afterward, but it rung out beautifully. And I was able to play notes that I had never even heard before. So, I took my guitar and I smashed it against the wall. I smashed it against the floor. I smashed it against the body of a varsity cheerleader. Smashed it against the hood of a car. Smashed it against the 1981 Harley Davidson. The Harley howled in pain. The guitar howled in heat. And I ran up the stairs to my parents' bedroom. Mommy and Daddy were sleeping in the moonlight. Slowly I opened the door, creeping in the shadows right up to the foot of their bed. I raised the guitar high above my head, and just as I was about to bring the guitar crashing down upon the center of the bed, my father woke up screaming, "Stop! Wait a minute! Stop it, boy! What do you think you're doing? That's no way to treat an expensive musical instrument!" And I said, "God damn it, Daddy! You know I love you. But you got a hell of a lot to learn about rock and roll!"
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion, så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg.

0: Köp alltid din dator eller tv av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: lyssnar på Radio 94,3. Följande program presenteras i samarbete med Socialdemokraterna i Kumla.
1: Vi socialdemokrater jobbar för att vara en stark tillväxtkommun. Utveckla skolan, stärka näringslivsklimatet i Kumla. Utveckla samarbetet mellan kommunen och föreningslivet. Och mer trygghetsskapande åtgärder.
2: Vi socialdemokrater vet att tillsammans kan vi göra vårt Sverige
1: och Kumla
2: bättre.
3: Då var det dags. Ett nytt avsnitt med valspecial av Socialdemokraterna i Kumlas podcast och ett avsnitt i vårt valprogram. Idag när vi spelar in det här så är det den 13 augusti. Och idag ska vi ta oss an avsnittet i vårt kommande valprogram som handlar om arbetsmarknad och näringsliv. Vi ska prata om jobb, företagande och även lite om det livslånga lärandet och hur vi skapar förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad i Kumla. För möjligheten att ha ett arbete är grunden för både frihet och trygghet. Och det är också avgörande för hela kommunens utveckling. Och med mig att prata om de här små nätta frågorna har jag Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande.
4: Men tack, kul att vara här igen.
3: Ja, vad härligt. Jag tycker att det är kul när du är här varje gång. Så det är skönt att höra att du tycker samma. Får man börja med att ställa frågan till dig då, Andreas här. Vi är mitt uppe i brinnande valrörelse. Hur känns den så här långt? Valet kommer närmare och närmare dag för dag.
4: Ja, men så är det ju. Nej, men det här tiden vart fjärde år så är det alltid en spänd och pirrig förväntan i morgon. Gruppen, så även detta val. Tittar man på nationella opinionssiffror så ser det ju helt okej ut. Vi kommer slutspurta och jobba stenhårt för att få ett så bra valresultat som möjligt. Och i Kumla tycker jag att det blåser goda vindar och vi har haft en bra mandatperiod som borde göra att Kumlaborna ser att vi bör få fortsätta styra denna skuta.
3: Ja, ska vi springa på direkt och prata om dagens ämne? Jag tänker att för många kan det nog kanske vara att det här med arbetsmarknad, jobb och näringsliv, det kanske man ofta hör mer på det nationella planet. Men Andreas, kan du resonera lite kring varför det här också är viktiga frågor på kommunal nivå och vad vi har för ansvar?
4: Nej, men det är ju som så att självklart så är det stora delar en nationell fråga. Men kommunerna har ju också ansvar för stora delar av utbildningsdelen med skolor och vuxenutbildning och liknande. Så att och matcha mot arbetsmarknadens behov. Så självklart är det även en viktig fråga lokalt och en viktig fråga lokalt här i Kumla. Glädjande nog så har ju Kumla haft en arbetslöshet som har legat klart under rikssnittet i många år. Och dels har vi en hyfsat bra arbetsmarknadsregion, Kumla, Örebro, Hallsberg, som vi vet fungerar bra, men också att vi har tagit ett ansvar och haft väldigt mycket olika utbildningar, framförallt vuxenutbildningar som vi vet leder till jobb för personer som har stått utanför arbetsmarknaden. Kumla har ju stått för ungefär mellan 25-28% av länets alla vuxenutbildningar, så det är liksom mer än dubbelt så mycket som vi skulle ha gjort utifrån vår egen storlek. Men vi har gjort det för vi vet att det har effekt på den lokala arbetsmarknaden.
3: Ja, och det där tycker jag verkligen är någonting som vi i Kumla ska framhålla, för det är inget som sagt verkligen inte att ta för givet att alla kommuner ställer upp med.
4: Många av länets kommuner har ju nästan ingen arbetsmarknadspolitik eller arbetsmarknadsutbildningar överhuvudtaget. Det är Kumla, Örebro och Hallsberg och till viss del Lindesberg som liksom tar ansvaret för hela länet, medan de andra kommunerna kanske står lite passiva i de här frågorna.
3: Ja, det tycker jag är synd, för som sagt det här livslånga lärandet, att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändrar och så, den är ju jätteviktig. Och den är viktig för individerna som det berörs, men samhället mår ju inte bra av människor som inte kan ta ett arbete.
4: Nej, och vi har ju visat att vi verkligen klarar av det här. Är man Kumlabo idag så vet man att Ericsson en gång i tiden var en gigantisk arbetsgivare. Med konsulter så jobbade det en bit över 4 000 personer där.
3: Ja.
4: Idag är de kanske lite drygt 150-200, så att det har varit många varsel genom åren. Men trots alla dessa varsel så står Kumla fortfarande starkt, och det är för att vi har jobbat aktivt med arbetsmarknadspolitiken och att företaget Ericsson självklart tog ett stort ansvar också för att de anställda skulle hitta nya arbeten.
3: Just det. Just det. Om vi ska titta lite framåt då på Socialdemokraternas syn på arbetsmarknaden just det här i Kumla. Vad är det för utveckling som vi vill fortsätta se de här kommande åren?
4: Nej, men vi fortsätter ju att lyfta vikten av ett starkt näringsliv. Vi vill ju ha fler lokala jobb i Kumla. Vi vet att många pendlar till Örebro idag till exempel. Ungefär 4 000 pendlar till Örebro varje dag. Lite mer till och med. Men vi vet ju när vi skapar jobben på den lokala platsen så bidrar ju det också till nya jobb. För att när du, där du jobbar lever du också en del av ditt liv. Det betyder att åker du till Örebro och jobbar så är det högst troligen att du kanske både klipper dig på lunchen och gör lite inköp och lite annat.
3: Just det.
4: Jobbar du i Kumla så kommer du göra dessa saker i Kumla, det vill säga att du skapar lokala arbetstillfällen av bara den anledningen. Så att av den anledningen är det viktigt för att liksom hela samhället ska fungera.
3: Mm-hmm.
4: Inte att man inte får åka till Örebro, det får man absolut göra. Men
3: någon gång ibland.
4: Det blir något extra om folk också jobbar här, för och skapas andra jobb utifrån
3: det. Ja, men det är väl en jätteviktig del av att se helheten, tänker jag. Och i valprogrammet, och som du också säger nu, Andreas, så lyfter ju vi verkligen vikten av det här med att ha ett starkt näringsliv och att fler ska kunna starta en verksamhet, men också att verksamheten ska kunna växa. Hur kan vi som kommun bidra till det i praktiken?
4: Ja, men vi kan göra jättemånga saker, och glädjande nog så har ju Kumla tagit jättefina steg i bland annat Svenskt Näringslivs kommunranking gällande företagsklimatet. Vi är ju på en högst acceptabel placering nu bland de 50 bästa i Sverige. Mm. Och det är där vi vill vara. Och det har vi inte alltid varit, men då har vi ju verkligen åkt ut, träffat företagen, lyssnat in vad de har tyckt har varit problemen, träffat dem igen och igen och igen. Vi är ett gäng som har varit ute och gjort företagssafari, som vi kallar det. Mm. Vi åker ut i olika grupper och pratar med så många, många företagare för att få med deras synpunkter. Vad kan vi förändra? Vad kan vi göra bättre? Sen är ju en annan viktig del att företag också ska kunna växa. Och där har vi ju som kommun ett jättestort ansvar att se till att det finns byggbar, detaljplanerad mark, möjlighet att köpa när man vill bygga nytt och så. Där är ju liksom Norra Mos och Viaområdet och andra jättefina exempel på att man, företagen, vill investera i Kumla. Det har gjort investeringar för flera miljarder faktiskt senaste mandatperioden av privata företag i Kumla. Mm. Så att företagen tror på Kumla, och vi ska skapa så bra förutsättningar för att de ska lyckas och kunna anställa fler personer och gå med vinst som möjligt.
3: Ja, jag tänker i många av de olika områden som vi har diskuterat här i podden, så är det ju lite det här som du beskriver, att kommunen på många sätt är ju liksom möjliggörare. Och i det här fallet, utifrån att det är vi som har liksom marken, men också att vi kan ju vara stora beställare inom vissa delar också, att det ska funka med upphandling och sådär.
4: Absolut, verkligen.
3: Ja, jag tycker också att det är en rolig liksom vinkel på, nämnde just där om Svenskt Näringslivs ranking och att vi har höjt oss så väl i företagsklimatet. Det är ju också verkligen någonting som vi liksom, vi har pinpointat och arbetat aktivt med. Det är ju alltid roligt när liksom ett sånt arbete också visar sig få så goda resultat.
4: Ja, vi tog ju fram ett 32-punktsprogram här för 5-6 år sedan som vi har jobbat otroligt strukturerat efter, och nu börjar vi verkligen se resultaten. Mm. Och pratar man med många företag i Kumla så är de väldigt nöjda, och det är väldigt glädjande.
3: Verkligen, verkligen. Ja, men just det här också med att kommunen är möjliggörare via etableringsmark, alltså mark som vi handahåller då för att företag ska kunna etablera sig, kanske bygga lokaler eller vad det nu är. Hur tänker vi kring den utvecklingen framåt? För det är ju kanske inte heller någonting som sker i en handvändning.
4: Nej, verkligen inte. Det är ju inga snabba processer alls när man som kommun börjar köpa in mark och sen ska göra detaljplaner och gator och vägar och vatten och avlopp. Det tar många år innan den där tanken är verkställd. Därför jobbar ju vi långsiktigt på flera fronter. Bland annat under förra året köpte ju vi in ett par hundra hektar ny mark som kan bli framtida verksamhetsområden bland annat. Det kommer inte ske imorgon, utan det är ganska många år, men då har vi en markreserv som vi liksom kan jobba med vidare. Men också ta fram ny mark. De områden som kommer komma här det närmsta året är ju Västerhult, och för er som inte vet vart det ligger, så ligger det mitt emot Trafikcenter, Halkbanan, skogsparti där vi kommer att ta fram ny industri- och etableringsmark. Vi tittar även på Brändåsen, vilket vi tydligt säger i vårt valprogram, att vi ser som ett framtida sånt område där riksväg möter motorväg och rangerbar gården i Hallsberg, som är så otroligt viktig för svensk industri och logistik, ligger bara ett stenkast bort. Så att det här är verkligen rätt läge att satsa på, många logistiska skäl, och vi vet att många företag är väldigt nyfikna på det arbetet vi gör där, och att det här vill man kunna vara i framtiden.
3: Ja, ja, men verkligen. Ja, men och här, Andreas, så sätter ju du som sagt verkligen fingret på någonting av hur viktigt det är då att man både vågar och är med tidigt i en sån här process. För att som sagt, när ett företag sen kanske står och knackar på dörren, då är det lite sent att börja fundera på att köpa in mark då. Då behöver man ju kunna erbjuda någonting.
4: Ja, och det är ju otroligt långa processer. Om vi nu tar Norra Mos, som många passerar varje dag i Kumla, med den marken, den började detaljplaneras alltså på 90-talet. Ja. Och nu idag är den full via området där Orkla och fängelset och allt, men det började på 60-talet.
3: Ja.
4: Och nu började det bli fullt. Så att det är ju långa processer hela tiden, så det måste man ha med sig. Och när vi köper in mark nu så får man komma ihåg att det kanske är först om 20-30 år det just kommer att vara byggt där.
3: Mm. Mm. I vårt valprogram så pratar vi också en del om den regionala arbetsmarknaden, för att arbetsmarknaden sträcker sig också på många sätt över kommungränser. Hur ser du på Kumlas roll i liksom det här lite större, mer regionala arbetsmarknaden och i samarbete med andra kommuner?
4: Ja, men vi samarbetar ju med alla länens kommuner. Sen blir det ju naturligt att man samarbetar med grannkommunerna lite mer. Men vi har ju en organisation som heter Business Region Örebro, där vi samverkar med alla länens kommuner är medlemmar för att jaga etableringar till länet. Sen har ju självklart Kumla, Örebro och Hallsberg väldigt mycket nära dialog med varandra, eftersom vi ligger längs med Pärbland, längs med E20 och E18 liksom, och får mycket förfrågningar. Och kan den ena inte svara, så lämnar man gärna över till den andra, för att vart företaget egentligen etablerar sig, om det är en kilometer in på kommungränsen i Hallsberg eller vice versa, det är ju ungefär samma personer som kommer att söka jobb.
3: Precis.
4: Så att det viktiga är att vi lyckas locka företaget till regionen, än att det just hamnar på Kumlasidan eller Hallsbergsidan. Det bråkar vi inte så mycket om, utan vi är glada för varandras framgångar.
3: Ja.
4: Vi hjälper varandra.
3: Och det är väl jätteviktigt, för ibland kan det ju vara då att själva byggnaden kanske ligger i den ena kommunen, men vägen dit går genom den andra, så då är det ju viktigt att,
4: så är det ju.
3: Att samarbetet som sagt fungerar.
4: Mm.
3: Vad skulle du säga, för jag tänker du är ändå ute och möter både företagare men också då Kumlabor som arbetar inom våra företag och i andra. Vad skulle behöva fungera bättre för att det ska vara enkelt att både bo och arbeta i hela regionen?
4: Ja, om man tar hela regionen så, eller man tar framförallt det jag tror att de som bor i Kumla efterfrågar, så är det än bättre pendlingsmöjligheter till olika arbeten. Då ska man ju komma ihåg att det går väldigt mycket tåg och buss Kumla, Örebro, Hallsberg. Det är väl nästan 100 avgångar per dag tur och retur, så att möjligheten finns. Sen är det många som är beroende av bilen i sitt arbete, och är man trött på att stå i bilkö, och där har vi ju lovat lite förbättringar i den miljön i norra Kumla som är ett av våra starka vallöften. Men vi skulle ju gärna se att en förstärkt kollektivtrafik. Vi har ju ett konkret löfte i vårt valprogram där vi vill att till exempel stadsbussen från Örebro ska gå hela vägen till Kumla. Idag snurrar den runt och vänder i Mosås. Vi vill att den gärna snurrar i Kumla istället. Det ökar möjligheten för att fler kan åka mellan våra städer till exempel.
3: Mm. Mm. Och jag tänker bara också så här, för den som nu har missat det här vallöftet som du antydde med bättre pendlingsmöjligheter, vad är det?
4: Jo, men det är rent konkret så här, så vi vet att många Kumlabor är upprörda och lite förtvivlade över att det går sakta in i Kumla på eftermiddagen, och det gör det. Jag står själv i de köerna ibland när jag varit på möten i Örebro eller gjort ärenden, och där har vi sagt att här vill vi hitta en bättre lösning så att trafiken ska gå smidigare. Bland annat genom att ta över vägen från Trafikverket och kunna göra antingen en dubbelfil i rondell, en extra avfart in mot Villis eller liknande.
3: Mm.
4: Och långsiktigt så jobbar vi också för att få en till motorvägsavfart i höjd med Sickelsta. Det kommer dock inte hända kommande mandatperiod, för det är inte Trafikverket alls så sugen på just nu, och det är väldigt långa processer där. Men vi jobbar i alla fall för det.
3: Ja, och där tänker jag, där belyser ju ändå någonting viktigt, att man inte bara, om man säger, behöver sätta sig ner med händerna i knät, utan man kan faktiskt jobba på. Det har ju en tendens att ge goda utsikter ibland, så att det är ju jätteviktigt, tänker jag. Och där är ju någonting som jag tycker att man hör mycket, just den här trafiksituationen när man ska in i Kumla på vägen hem från jobbet. Det är ju en irritation, och kan vi göra något för att underlätta det, så vore det ju fantastiskt.
4: Vi lovar att ta tag i den frågan omgående efter valet.
3: Ja, vi skriver ju som sagt i valprogrammet att Kumla ska ligga under rikssnittet i arbetslöshet. Vad finns det för exempel på vad vi skulle kunna göra för att underlätta för att nå det målet?
4: Nej, men dels så ligger vi under rikssnittet idag ganska mycket, och det är bara positivt. Vi har en skyhög arbetslöshet i Sverige på grund av en misslyckad regeringspolitik, skulle jag vilja påstå, där man inte har satsat tillräckligt på utbildning och omställning. Kumla har fortfarande många vuxenutbildningar till exempel. Vi har närhet till Örebro universitet och så bland annat, som gör att vi står starka. Men jag skulle ju se att staten satsar än mer pengar på de yrkesgrupper där det verkligen behövs arbetskraft. Vi har ju en förmåga i det här landet att utbilda till arbetslöshet, både via gymnasieutbildningar och universitetsutbildningar, och där måste man ändra utbildningspolitiken, att man faktiskt skapar utbildningar och fokuserar på de som faktiskt leder till jobb.
3: Mm. Och det tycker jag mig kunna höra, det vet ju du ännu bättre än jag, men också i dialog med näringslivet här i Kumla, att man också pratar om just det här med vad behövs just i Kumla för att klara kompetensförsörjningen. Så.
4: Nej, men vi har ju en bransch som har växt väldigt mycket de senaste åren, anstalt, fängelsebranschen. Där har vi fört dialog tillsammans med kriminalvården om vi skulle kunna hitta någon utbildning. Vi har inte kommit fram hela vägen än, men de anställer och utbildar på plats. Andra stora tillverkningsföretag växer ju jättemycket. Vi har Epiroc, vi har Ericsson i Kumla och vi har hela försvarsindustrin i Karlskoga. De behöver ju många personer som

0: utbildningen och lyssna in vad det är som behövs. Det som är lite problematiskt med vuxenutbildningen, det är ju att vi får ju bidrag från staten till exempel för att genomföra den. Men det räcker många gånger inte alltid till de här lite dyrare utbildningarna. När man ska utbilda sig till snickare eller busschaufför eller lastbilschaufför så täcker inte alltid det fullt ut. Utan då är det ju vi som kommun som får skjuta till. Jag tycker att ser staten att det finns brister inom vissa typer av områden, då måste man kompensera det fullt ut. Och det gör man inte riktigt idag.
1: Nej, men jag tänker om vi skulle liksom börja runda av lite, men kan vi resonera lite om det här? För oss är det ju liksom en självklarhet att alla som kan arbeta ska arbeta, och vi ser också att människor vill ju ha liksom ett jobb. Men vad skulle du säga att det betyder både för liksom kommunen men också för samhället när vi har människor i arbete?
0: Ja, om vi börjar med för människan i sig, så mår man ju bättre när man är med och bidrar och har någonstans att gå iväg på dagarna och göra en insats. Oavsett vilket jobb man har så mår man bättre som person. Samhället mår bättre, man bidrar med en skattekraft som vi omsätter i liksom välfärd. Och landet Sverige mår bra för att våran BNP, bruttonationalprodukt, ökar och vi kan göra investeringar i det här landet. Så att allt hänger ihop. Människan mår bättre, kommunerna mår bättre för vi kan skapa bättre välfärd, och staten mår bättre för att samhället fungerar.
1: Just det, en bra snurra som vi vill ska vara uppåtgående helt enkelt.
0: Precis.
1: Ja, vi brukar ställa frågan här i våra valspecial. Om du skulle välja ut ett par specifika vallöften på just det här området som du vill avsluta med och lyfta fram lite extra, vilka skulle du säga då?
0: Nej, men bland annat så har vi ju sagt att det gällande etableringar och liknande, att vi ska fokusera på Brändåsen-området. Det vet vi kommer skapa arbetstillfällen i våran kommun. Det är ett viktigt vallöfte från oss. Vi tar trafiksituationen i norra Kumla på största allvar. Vi kommer fortsätta att ha en attraktiv vuxenutbildningspolitik och skapa vuxenutbildningar efter de behoven som vi har i samhället. Och vi kommer att satsa mer på att fler ska pendla och förhoppningsvis få till en bättre kollektivtrafik. Både med tåg och buss är sånt som vi kommer att jobba med. Även om inte vi har hela ansvaret i det, så ska vi påverka region och stat så att det blir så bra som möjligt.
1: Ja, det var ju väldigt bra sammanfattat. Men jag tänker också att vi avslutar med att ställa frågan lite så här. Varför ska Kumlaborna känna förtroende för just Socialdemokraterna när det kommer till de här frågorna?
0: Nej, men framförallt för att i Kumla att vi har visat att det faktiskt fungerar. Vi har låg arbetslöshet i kommunen, vi har en stark kommunal ekonomi, folk trivs här, folk väljer att flytta hit. Vi är faktiskt en av de kommunerna i Sverige där kommunmedborgarna är nöjdast. Det tror man inte ibland när man går på stan, men ser man på helheten och olika undersökningar som finns, så är Kumla en av de bästa kommunerna att bo i Sverige. Mm. Så sträck på er, var stolta, ni bor på en riktigt jäkla bra plats.
1: Ja, men vad härligt. Och det förtroende tänker jag att vi verkligen hoppas att vi får fortsätta att förvalta här efter valet med dig i spetsen också, Andreas.
0: Det är vårt mål.
1: Ja, så stort tack för att du kom hit idag. Som sagt, nu har vi pratat om allt ifrån näringsliv, företagande, utbildning och infrastruktur. De här delarna hör ihop. Vi ser dem långsiktigt och vi lovar att fortsätta ta ansvar i de frågorna.
0: Verkligen.
1: Ja, och vill man läsa mer om just det här avsnittet eller något annat i vårt valprogram, så finns det, som vi har sagt förut, på vår hemsida kumla.socialdemokraterna.se. Gillar ni också podden så uppmuntrar vi er att följa den. Nu släpper vi som sagt ett avsnitt i veckan fram till valet och därefter ungefär ett avsnitt i månaden där vi pratar om Kumla. Lyssna in så hörs vi framöver.
0: Tack för idag.

Har du sett min lilla mor svabba golv på ett kontor? Liten flitig svettig tant tjäna liten slant. Kalla händer, stela knän, söker vård hos Stockholms län. Trippa sen på sjuka in, trilla snart en pin. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Har du sett min lilla far, vilken skojig kropp han har? Sjuk pension så fin och trygg på grund av utnött rygg. Inte längre spika hus, framtid framstår inte ljus. Men kan slöja som han vill och även supa till. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Syster min är denna tös, fyra barn och arbetslös. Inte längre ung och vild, 40 bast och skild. Ganska fresig av sig nu, denna före detta fru. Skönhet, lycka, älskogshopp, det har hon givit upp. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram.

dag. Skillnad som på natt och dag. Blanka skor och ledig stil. 10 meter bil. Röra pulver helt diskret i små prydliga paket. Vilka säljs i hemlighet gör mig glad.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Jag vill önska er alla Kumlabor en riktigt fin sommar.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flyttar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: då.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Klockan har precis slagit 17. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Nu har det blivit dags för programmet Trucknet Radio.

0: Ja, men hej alla vänner, det har blivit dags för ett program som heter Tracknet Radio. Det är onsdag, torsdag. Ja,
1: du har ju alltid varit lite före din tid.
0: Ja, jag är lite före
2: sådär. Det är torsdag den tredje.
1: Men för en 40 säsonger sedan så tror jag vi börjar på en onsdag faktiskt.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja.
0: På den goda tiden.
1: Jaha, eller, nu är det den onda tiden.
0: Ja, nu är det den onda tiden. Som ni hör så har Tracknet Radio rullat igång. Thomas Hydén, han sitter där.
1: Ja, Kent Thulin sitter här en torsdagkväll, ja.
2: Ja, Björn Bylund sitter här en torsdagkväll.
0: Just, ja, och vi ska försöka få ihop ett par timmar nästan med konstigt prat och bra musik. Kattis har en lista som vanligt mycket blandad.
1: Så det är det, ja.
0: Ja, men det gillar vi. Det är kul.
1: Ja.
0: Sen vet jag inte, du Kent, du har väl något på programmet också ikväll säkert.
1: Ja, det finns ju mycket roligt just en så här dag med, tycker jag. Så det finns massor att rapportera om.
0: Ja, men det låter bra. För oss i den här delen av Sverige så är ju inte väglagen något problem i alla fall just nu.
1: Nej.
2: Nej, det är torra vägar. Det var lite regnigt bortåt, jag håller på bortåt Karlskoga håll, och det regnade riktigt igår, men det gjorde det inte här.
0: Nej.
2: Men det regnade skapet ett par skurar där faktiskt. Ja. Det var blött och jäkligt vart.
1: Men jag har nog aldrig klippt gräsmattan så lite som i år.
2: Nej,
0: det kan inte ha växt någon.
1: Nej, den tar sig inte alls. Det kommer ju små skvätter.
2: Ja, en grön, han går hela tiden. Och sitter han fast ibland. Och...
0: Han går i luften.
2: Ja, han går torr kan man säga. Ja. Det växer dåligt.
1: Jag var ute på några gärden och körde av lite. Det kommer upp lite små tränaspar och sånt.
2: Det är det som kommer upp.
1: Så det var jag tvungen att klippa av. Det såg lite roligt ut.
2: Det är konstigt att det kommer upp. Att det kommer
1: ja, det är så mycket rötter. Så det, men gräset, det...
2: Nej, det orkar inte.
1: Det är svårt med bete nu.
0: Ja, om man tittar då hur det ser ut nu, undrar vad vi får för vinter, om det blir någon snö eller vad vi...
2: Det var ju mycket rönnbär, jag har inte tänkt på det.
0: Nej, det där stämmer ju inte, det är ju... Jag vet inte.
1: Vi får leta på någon gädda eller abbor eller vad det var och kolla i.
0: Ja, han där uppe, lappgubben.
1: Enoxari.
0: Ja, just det. Var inte det hans sonson har tagit över det där, eller?
1: Ja, var han som var så liten, va? En och en halv.
0: En och en halv, tror jag. Det var lite Nicke Lilltroll
2: över honom. Ja, men lite same var det. Ja.
1: Nej, vi kan inte rå för det här. Men...
0: Nej, det är som det. Vi får ta det som det kommer.
1: Ja. Ja. Men solen går i alla fall ner 19.56 idag. Så
2: ja,
1: vi ska
2: det,
1: går,
2: det har jag fel. Eller blir det ju äldre man blir? Tycker man det blir mörkare fortare på hösten?
1: Ja, men det tror jag det blir.
2: För nu tycker jag blir väldigt mörkt.
1: Det känns att det är lite höst
2: i luften. Och det är faktiskt bara... Ja,
0: det känns.
2: Det är hög luft nu.
0: Ja, det är det. Det är något helt annat.
2: Ja, det är det. Men det är väl så
1: morgon,
2: det.
1: Det var bara 7-8 grader.
2: Ja, det var för 4 månader sedan var det 7 grader.
1: Ja, och dimma. Så.
2: Och dimma. För igår morse var det dimmigt. Jag såg inte, för tur jag visste vilket håll.
1: Ja, det var 10 meters sikt ungefär så.
0: Hur många dagar har vi till julafton då?
1: Ja,
0: det är inte mycket.
1: Jag har panik alltså, för det är så mycket på min önskelista. Så det...
0: Har du dyra grejer eller?
1: Ja, det är såna här radiostyrda grejer.
0: Du, det finns mycket kul.
1: Ja, nu finns det till och med skördetröskor som klipper gräs.
2: Jag såg det. Stämmer det? Jag skulle vilja veta om det finns en där brödrostar Beyond Ear.
0: Jag tror det är AI.
2: Det måste vara AI. För det kan inte finnas en brödrost som det går blixtsnabbt. Och sen har de en klippare och rotorslotter 9 meter
1: i våningen. Så ni menar att jag har blivit lurad?
2: Ja.
0: Så in i bomben
2: för lurad. Tröska kan inte gå. Det kan inte finnas en radiostyrd tröska som går sådär.
0: Nej, jag såg en som gick och som sprutade ut halmen bakom. Det kom säd i tanken. Nej, men det kan inte fungera.
1: Och inga små rundbalspressar heller.
0: Nej, glöm det.
2: Om du ska se sånt så får du gå ut nu och titta. För nu såg de höstkorn.
1: Nu var jag lite besviken faktiskt.
0: Ja, men du kanske, det finns en sån här radiostyr att köpa. Du vet, en polisbil med blålys på som blinkar på taket i plåt.
1: Ja,
0: du kan köpa en sån.
1: Det var ju kul.
0: Men då är det sladd till, men det kan du väl ha.
1: Och lösa batteri.
2: Jag har väl kabel.
1: Nej, vi får nog köra en låt. Nu var det någon sorgsen låt.
0: Ja, då. Rodney Crowell.
1: Ja, det var sorgligt.
0: Ja, sorry.
1: Ja.
0: I couldn't leave you if I tried, heter låten, så att, ja, det är väl lite sorgligt.
1: Det säger vi alla.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Rodney Crowell låter så där. I couldn't leave you if I tried. Han var inte så sorgsen.
1: Nej, han håller sig kvar.
0: Ja, faktiskt.
1: Mycket,
0: så är det ju.
1: Mycket trevligt faktiskt.
0: Ja, ja, men han är bra. Ja. Mycket bra. Var det han som var gift med Roseanne Cash, dottern till Johnny
1: det
0: Cash?
1: Det törs inte jag svara på.
0: Tror du? Tror
1: jag, jag lägger mig sällan i privatlivet så här faktiskt.
0: Det borde du göra. Mera, tycker jag. Helt klart.
1: Ja, ja, hörru du. Alla hälsas ju välkomna till detta trafikprogram.
0: Ja, alla.
1: Och, ja, alla som lyssnar. Och, ni som inte lyssnar nu, slå på radion.
0: Ja, oja. Det är dags att göra det nu. Det
1: finns tänkte just det med att det är trafikprogram. Det är ju 3 september. Det förpliktar ju lite om man tänker på 1967.
2: Den 3 september 67 har varit högertrafiksomläggningen.
0: Ja. Det är lite sorgligt att man kan säga, ja, det minns jag. Jag vet vad jag gjorde då. Är man gammal då, eller?
2: Ja, jag vet precis exakt. Det var en solig söndag morgon. Jag cyklar på gamla E20 vid Järsjö.
1: Ja, så var det du som...
0: Ja, det var det som hämtade.
1: Jag har funderat
0: så
1: jag
0: har gått och hämtat något.
2: Jag cyklar faktiskt ner vid parkeringsplatsen där vi är inför Järsjö. Ja.
1: I 59 år har jag gått och funderat på det här. Vem fan
0: som
1: var för
0: idiot som cyklar på fel sida.
2: Men jag kommer ihåg farsan ledig, då hade vi en traktor, lånade en traktor, skulle vi hämta någonting bortåt Hardemo eller vad det var.
1: Ja.
2: Och när han mötte en bil på ett ställe i Hidingsa, då åkte han på fel på västsida.
1: Ja.
2: Och kom på ett slut att det var högertrafik.
0: Men det var härliga smällar i början.
2: Ja, men det gick fort, det gick tidigt och övergången ungefär på morgonen.
1: Ja,
2: det
1: gjorde det. Ja, de fick stå still en timme, va?
2: En timme eller vad var det? De stod still, va?
0: Och sen... Vet jag, vi bodde grannen då med en bondgubb. Han hade 4 lajbar, men han fortsatte på vänster sida den 14 dagar, 3 veckor efter.
2: Så.
0: Ja, morsan tog sig aldrig åka med dem och handla då. Han tyckte inte det var så noga.
1: Nej, det bråkar vi inte med.
0: Nej, hålla på att byta sida.
1: Jag har kört på vänster sida hela tiden.
2: Det var rätt mycket tal många år innan, var det inte det här för mig? Jag var ju bara 12 år, men jag kommer ihåg att de hade ju talat om ett mycket, mycket tidigare.
0: Många var ju emot det.
2: Och sen idag är det faktiskt England och Cypern och de engelskkoloniserade länderna har ju kvar.
0: Ja, det är lite märkligt.
2: Australien.
1: Ja, Cypern som du säger. Vi åkte ju taxi på Cypern och var så läskigt att sitta liksom på vänster sida.
2: Massa afrikanska länder, men några afrikanska länder har vänstertrafik bort.
0: När de har högerstyrt när man sitter på andra sidan och de ska köra om.
1: Ja, det var
0: kul.
1: När vi skulle hem sen, då satt jag baksätet istället.
2: Jag körde i England och det var en polis. Var polisen med och körde. Oj, ja, du har för nere munbjörn, skrikade. De tyckte det var så otänkt. Han satt ju mot mun, mot burkanten.
1: Ja,
0: och jag satt. Nej, det är tur vi åker på rätt sida.
2: Ja,
1: det känns lite bättre faktiskt. Ja.
0: Men är det här något vi ska fira, tycker du, eller?
1: Nej, vi uppmärksammar ju det här bara.
0: 67, men borde det inte vara något jämnt år nästa år då?
1: Ja, det måste ju bli 27. Jubileum då, ja.
0: Ja,
2: det är
0: 67-27.
2: 60-årsjubileum.
0: Ja. Det ska vi fira.
2: Ja. Det ska vi fira.
0: Ska vi åka på fel sida den dagen och bara fira?
1: Ja, nu jädrar. Nej, vi får göra som skottarna. Vi slår upp champagne i uppslagsboken.
0: Ja, det får vi göra.
2: Men man kommer på en påfart. Jag var ängar körde det. Det är otäckt på en påfart. Det är väl inte van vid.
0: Nej, just det. Och rondell. Det var tokigt.
2: Ja, men jag tror man ler sig rätt så fort.
0: Om man är väl tvungen. Den hårda skolan, den hårda vägen.
1: Följa strömmen.
2: Ja.
1: Jo, skärbisken är dyr kanske i England.
0: Ja, men är det så att man åker på fel sida idag, då kan man möta det som Thorleif ska sjunga om nu.
2: Jaså?
0: Ja, en ängel längs min väg. Du ska ha sån övergång.
1: Det var så klassiskt.
2: Fortare än ana, kan
0: jag vet inte, det var inget bra övergång.
1: Nej, jag tänkte säga att det var inte så bra, men det fungerar ju så.
0: Ja, jag har ju sagt det.
1: Ja,
2: det har sagt.
0: Nej, men vi lyssnar på Thorleifs En ängel längs min väg.

0: Mm, där hade vi Thorleif och Torstensson. En ängel längs min väg heter låten.
1: Ja, just det.
0: Thorleifs, de håller i alla tider.
1: Ja.
2: De har ju... Han är en ängel han med då.
0: Ja, ja. Tyvärr.
1: Var det men... covid som...
2: Ja, jag tror
0: det. Ja, det var väl det,
1: ja. Ja.
0: Bra gäng.
1: Ja.
0: Bara. Otroligt bra.
1: De gjorde ju en bra sån där 60-talsplatta med saxgodingar och allt möjligt. Ja. Så det var riktigt bra.
0: Det var kvalitet.
2: Vad heter hon från Holland, hon som spelar sax ihop med... Så jäkla bra låt.
1: Från Holland?
2: Hon är från Holland, en tjej. Jag tror Tyskland är Holland. Nej, hon är från Holland. Jaha. Spelar saxofon och fruktansvärt bra.
1: Ja, det är inget.
2: Hon spelar ihop med en gitarrist. Det är han, jag kommer, Douglas, jag vet han. Ja, han är ju känd där med.
1: Jaha, han är ju inga kände till.
2: Rytmix-gitarrist var det.
0: Jaha.
2: Jag kommer inte ihåg vad låten heter, men det är en sån där klassisk låt jag har hört i alla.
1: Jaha.
2: Jag kommer fram, han kommer upp på telefon ibland.
1: Jag kommer ihåg det tyska storbandet James Last.
2: Aha, orkester.
1: Det var ju grejer.
0: Hur många skivor gjorde de?
1: Ja, det är 100 säkert.
2: Vad heter den andra Engelbrekt?
1: Please release me.
2: Ja, men vad heter den andra? Det fanns också en tysk till, va?
1: James Last. Finns många tyskar.
2: Ja, men det finns 90 miljoner. Men,
1: ja.
2: Men det fanns väl någon som var rätt så kända vers i musik. Men det kanske är James Last jag tänker på.
1: Ja, han var ju orkesterledare egentligen, så han hade ju ett riktigt storband. Men ja, det var kul.
0: Vad hette han i Nashville då? Han som hade storband, trumpet och grejer, som gjorde Mörda varenda kamplåt som finns. Med massa blås. Och sen petar man in Charlie McCoy eller Buddy Emmons på stil i någon låt.
1: Var han Herb Albert eller någonting sånt?
0: Jo, Herb Albert hade Tissue Anna Brass.
1: Någonting sånt där. Ja,
2: det fanns
1: ju. Går knappt att uttala sånt där.
2: Nej,
0: som ni hör alla yngre som lyssnar.
1: Ja, just det.
0: Nu är vi inom hördar i medeltiden. Ja. Så är det bara.
1: Ja, när vi ändå pratar om gammalt, vi kan ha år 301. Det var ju länge sedan.
0: Där har inte jag full koll.
1: Då bildades en av världens minsta nationer och den äldsta, ja, ännu existerande, vad man ska säga då, San Marino.
0: Du, det är ingen stor stat.
1: Nej, San Marino. Ja, 301 alltså.
0: Det trodde jag för när jag var liten att det var ett konditori de pratade om. För det var något som hette likadant, vet jag, i Täby. San Marino. Men det är ju ett putterland, va?
1: Ja, det är ju... Det ligger väl i Italien nästan.
2: Ja, det är väl
1: ungefär som Monaco eller något sånt. Det är som en stad bara, kan man säga.
2: Ja, det är som en liten... Ja.
0: Där kan man inte bo liksom och leva på och jobba med något nästan. Där måste du komma in med en bankbok.
2: Har du någon pizzeria kanske?
1: Tror jag.
0: Ja, det kan ju gå. Det går ju överallt.
2: Så att det går ju i varenda by.
1: Ja, är det mer än 500 personer så lönar det sig med en pizzeria, var det någon som sa.
0: Är det möjligt?
1: Räcker med 500 pers, då kan man driva en pizzeria.
2: Ja.
0: Jag tycker de finns i överflöd.
2: Ibland undrar jag hur många finns det från grannkommun här? Det måste väl finnas 5-6 i Hallsberg?
1: Ja, det är många.
0: Överallt.
2: Så att det kan ju fundera på att det...
1: Ja, det ska ju variera kosten så man får åka
2: men
1: runt.
2: Men nu hörde jag på radio idag, en annan radio som det fyra små rätter finns knappt inte kvar längre.
1: Nej. Det tänkte jag på faktiskt för några veckor sedan. För vi var till en sån där restaurang i Hallsberg. Och då, det fanns bara tre.
0: Tre små rätter?
1: Ja.
0: Var det den fjärde?
1: Och en tre stora och en liten, eller vad var det? Nej. Tre små och en stor.
2: Men de säger att vi är rätt konstiga i det landet. Det var en specialist på sånt där de intervjuade.

0: De har ju grönsaksskål för sig i Kina. Grönsaksskål och allting för sig. Vi har ju ris här får man ju för sig, det vet ni.
1: Ja, ja.
0: Vi vill ju ha oss på samma tallrik vi i Sverige.
1: Ja, de har för sig.
0: Ja, ja, de har för sig. Så allting är för sig. Och det tittar man på dem så har de ju såsen för sig.
1: Ja, ja.
0: Risen för sig.
2: Ja. Och, ja, men det är ju så mycket mat. Vi fick ta en sån där doggybag här.
0: Ja, det får vi göra.
2: Ja. Det fanns ju inte en chans att äta upp det där. Det är ju sådana lass. Jag tänkte, det här måste vara för två personer. Ja, så kom de in med lika mycket till.
0: Nej, man blir inte lurad.
2: Nej, det är fantastiskt på det viset.
1: Men då har väl även danskarna tagit efter det där lite grann. För om du köper korv med bröd så får du ju dem separat på en bricka.
0: Ja, just
1: paprika.
0: Just det.
1: Ja. Med senapen och rostade löken och bröd. Allt för sig.
2: Ja. Så man äter ju, liksom, jag äter ju korven med fingrarna då. Sen tar jag bröd och doppar i senapen.
0: Ja, det är
2: och sen
0: tänkt så.
1: Det är så det tänkte jag från början.
2: Rostad lök, ja.
1: Det är gott.
2: Ja, och sen blir det dubbelfattning på den där gröna flaskan sen så ingen snor.
1: Ja, den.
0: Ja, den måste man
1: lägga. Jag tycker faktiskt att korven är ganska gott.
0: Korv går ju äta var som här. Titta på här, vad heter han? Lars, vad heter han som kör Swedish Trackers?
1: Ja, Blixten.
0: Blixten, Lars.
1: Han äter korv hela tiden.
0: Korv går var ner som helst, hur som helst.
1: Alla tider.
0: Hur sent som helst.
2: Har man tur så finns det ju ofta sådana där röda pölser att få tag på i vanliga butikerna. Och det ser att sånt paket är hugga direkt.
1: Ja,
0: jag åt faktiskt något som jag inte äter så ofta. Isterband, syriga isterband.
1: Vad gott.
0: Det är gott.
2: Sen brukar jag prata lite osammanhängande och känna mig som en riktig dansk.
1: Oj, ut med flera benen.
2: Det är gott.
0: Ja, de har ju också varit mycket speciellt. Det är annars små med små smörrebröd och så här små fina
1: rätta.
0: Ja, det är lite man, om man blir mätt så är det lätt att ta en sista så att säga.
1: Nu får vi sluta prata om
2: det. Jag tänker, vi ska väl hinna med ett årtal till bara då. Det är 1993. Då var det svensk premiär för den här Oscarsbelönade Jurassic Park faktiskt.
0: Jag säger det så.
1: Det har inte jag sett.
2: Nej, inte jag heller, men jag har hört talas om
0: det. Det är inte riktigt min grej.
2: Det är 93. Det är en sån där skräckgrej.
1: Ja, och dinosaurier och...
2: Ja. Nej. Ja, är det det? Ja.
0: Nej, det är inte min.
2: Men det var i alla fall länge sedan.
1: Ja, det var det. 93.
0: Men nu tycker jag att han var IT var roligare.
1: Det har inte jag heller sett.
0: IT, han är från rymden.
1: Jag har inte sett någonting. Nej. Jag har sett världarnas krig och inget sånt här.
0: Nej, det har inte jag heller gjort.
2: Nej,
0: och någon som jag har somnat till varje gång, vad heter den? Colosseum, de slåss.
1: Ja, den där.
0: Det,
1: hur lång är den? 4 timmar?
2: Ja. Gladiator.
1: Där har jag också somnat en gång.
0: Ja.
1: Det händer ingenting.
0: Men jag såg en otäck film, den har jag ju gått på TV för den 12:e mannen.
1: Du, den är bra.
0: Norsk.
1: Den är
0: bra. Norsk
1: om andra världskriget. Den är inte nådig.
0: Den är otäck.
2: Nej, jag tittar på MP Möller faktiskt häromdagen.
0: Jaha, underbra. Fastighetsskötaren.
2: Var inne på öppet arkiv.
1: Så han är ju bra. Däremot så kan jag då avge ett omdöme om den nya Saltkråkan-serien.
0: Jaha.
1: För att jag tänker ju alltid säga, jag kan inte sitta och säga att det är skit. Ska inte se det där skiten. Jag måste ju se det.
2: Ja.
1: Jag måste ju veta vad jag pratar om. Det var skit.
2: Ja, men
0: det
2: går,
0: det går ju aldrig att göra som gamla mälk. Det går inte att göra så.
1: Nej. Och de där alla, det är så krystat och konstlat med de där ungarna där nu. Och liksom nej, Stinas går... vad var det? Morfar. Det är farmor. Det är en tant.
0: Nej, det går ju.
1: Ja, men så här kan vi inte hålla
0: på.
2: Det går inte att titta på svenska serier och filmer.
1: Inte sånt där. Du ska inte spela in på nytt.
0: Men jag säger bara det en gång. Line of Duty. Engelsk kriminal. Fy skjuts i otäckte.
1: Eller Breaking Bad. 65 fräscha avsnitt.
0: Ja, det här är... Vad sa jag? 6x6. 36 avsnitt. Jag är inne på att börja på... Har två kvar på femma. Sen bara jag sist. Sen ska jag göra sjunde börja med nu.
1: Ja, men det är ju omöjligt att man börjar titta på en serie.
2: Ja. Det är ju full show med 80-talet fortfarande.
1: Ja, jag har sett upp på Solsidan nu alla säsonger.
0: Ja, det är ju inte jag sitter
1: med. Och käre värld, men det är ju bra.
0: Jaha,
1: men vad mycket avsnitt.
0: Han, Christer Henriksson.
2: Ja, det är som...
1: Nej, det är ju... Det
0: nej,
1: är ju,
0: de är ju...
1: Ja.
0: Det är ju Ove.
1: Ja.
0: Han finns överallt.
1: Ove Sundberg,
0: de finns överallt.
1: Grannen från helvetet.
0: De finns överallt.
1: De finns överallt, sådana människor.
0: Finns på en villahem.
1: De hade knytkalas allihopa i den villaföreningen. Då kom han och hustrun. Alla skulle bidra med någon. Ja, han hade med såna där jädra, vad heter de där pinnarna?
0: Salta pinnar,
1: ett paket. Och sen kom han med popcorn. Och då hade de poppat, då sa han, bara uppmärksamma alla på att popcorn, där poppas inte alla. En del blir kvar i botten, häll inte bort dem, för de tar vi hem igen och kör igen.
2: Ja.
1: Så ska man vara.
2: Ja.
1: Nej, musik. Det här går ju inte.
2: Nej, det här går ju inte.
1: Och det är så... Det är så jäkla passande. Ja, nu höll jag på att svära. Får inte
0: popcorn,
1: göra det.
0: Säger att det är popcorn.
1: Nej, det är en tjej som heter Annika Burman, men jag kan inte placera henne riktigt. Men på det?
2: Var inte hon uppifrån?
0: Ja, Norrland.
2: Uppifrån.
1: Ja, han Burman kommer och Hasse Burman.
2: Hasse Burman.
1: Vi flyttar inte. Annika, ja.
2: Ska hon sjunga då?
1: I en ding-ding värld.
0: Ja.
1: Passar inte det ganska bra?
2: I en ding-ding studio.
1: Ja, snart så. Så här kommer Annika Burman.

0: Mm, där hade vi Annika Burman som hon hette, den här tjejen.
1: Ja, då var vi tillbaka till slutet på 80-talet då. Melodifestivalen där.
0: I en ding ding värld.
2: Ja, just det.
1: Hon var inte gammal när hon slog igenom med den där låten.
0: Nej, det kan hon inte ha varit.
1: Hon var väl en av de yngsta som tror jag har varit med i den där Melodifestivalen. Var det på 80-talet? 88 tror jag.
3: Då var en gammal kärring idag.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det gick inte.
1: Ja, nej, det var Björn som sa det.
3: Ja. Nej, det får stå för mig.
1: Det får du göra.
0: Ja, det är så. Ja. Men det är också en sån här artist som man aldrig hörde något av sen.
1: Nej, hon flyttade till USA och sen puts väck bara.
3: Plockade körsbrev med trädgård och gjorde hon och mer då?
0: Bernsten? Nej, hon gjorde heller ingenting sen. Jag vet inte vad hon sysslar med idag.
1: Vem var det som skrev den låten, Plocka körsbär?
0: Ja, Lille Gerhard.
1: Lille Gerhard, det var det jag tänkte. Så.
0: Det var det. Han skrev åt henne då.
1: Mm. Ja, det gjorde han.
0: På det skivbolaget där var väl han väldigt aktiv. Men ja, det är sådär. One hit wonder brukar man säga.
1: One hit wonder.
3: Det finns många sådana i världen om man tittar. Amerikanska låtar som är bara...
0: Ja, kommer en låt
3: och som har blivit pop, men de har blivit väldigt ihågkomna.
0: Ja, för en grej liksom. Mm. Ja, det är lite konstigt. Det är som vi, undrar vad vi blir ihågkomna för.
1: Ja, inte något.
0: Inte ett elände, inte en grej.
3: Knäpparna, de knäppar från...
0: Ja.
1: Ja, vi får se efter vad den säger.
3: Ja, de har gjort, jag hörde jag på radio, de har gjort sabotage mot Dolly Parton och sånting. Vad är det för någon som vill henne illa? Hela världen tyckte om henne.
0: Det vet hur det är idag. Det är ju sanslöst överallt. Ingenting som var i fred.
3: Nej.
0: Det är hopplöst.
3: Hopplöst.
0: Ja, där försvann en stor musikmänniska.
3: Ja, hon var omtyckt av alla, tror jag. Även om vi säger Amerikas båda politiska inriktningar.
1: Ja, hon tog ju inte ställning för något.
0: Hon gjorde inte det.
1: Det är nog det rätta, kanske.
0: Ja. För en sån av människa av hennes kaliber så är det helt rätt. Vi har haft skrämmande exempel i Sverige på de som inte har kunnat låta bli. Och då,
1: ja de hamnar ju...
0: säger så far de ner i golvet och ser de där. Det går inte att göra så.
1: Nej,
0: hon var
1: ju
0: duktig.
1: Det är ju synd egentligen, för artister måste ju ha spelningar. Och...
0: Ja, visst.
3: Hade gjort 3000 skivor, 3000 låtar.
1: Ja, det har hon nog.
3: Hon var värre än Skogman.
0: Ja, hon var stor. Även fast jag inte såg henne som en sån där mogulartist inom countrymusiken. Men hon gjorde bra grejer.
3: Hon gjorde bra grejer.
0: Det går inte att ta ifrån
1: henne. Mer en popartist kan man ju.
0: Ja, för mig var hon det.
1: Amerikansk folkmusik eller vad man ska säga.
3: Ja, det var hon.
0: Ja, hon lämnade 70-talet och ledde in i 80-talet där.
1: Ja.
0: Men Porter Wagner-stilen och det här från början. Då lyssnade jag.
3: Ja, hon förde sen, med tiden på något vis.
0: Ja, sen var det Island in the Stream och det här och... Ja, de här grejerna.
1: Ja, och det då var ju mer vanlig musik. Så att säga.
0: Ja, 9 to 5.
3: Ja, då var det ju filmmusik.
0: Men stor var hon. Ja. Gisse som andra.
3: Ja.
0: Ja, det är kul i alla fall att vi har upplevt henne.
3: Det är två stora profiler. Både Kung Harald med var ju väldigt... Han var ju mer omtyckt än man kan tro.
0: Otroligt populär. Också en människa som har stått mitt i och
3: ställt upp för alla.
1: Det var som en stor mysfarbror.
3: De säger det. De grät ju på utanför vanliga normen. Alltså.
1: Det var sån där, men det är klart, de hade ju sitt med kriget och det här, men det
3: var ju
1: med,
3: vet du.
0: Ja,
1: de hade ju varit med om lite. Menar, vi har ju varit så förskonade i Sverige för mycket egentligen.
0: De fick ju gå i landsflykt, kungahuset i Norge.
3: Ja, så har sitt den filmen då.
0: Den är bra.
1: Nej, den
0: mycket
1: har
0: bra film. Alltså.
3: Den är bra. När kungen, pappa och mamma
0: till
3: Amerika. Det stämde ju.
0: Var han Eisenhower?
3: Mm. Eisenhower åkte med sin öppna bil och
0: skjutsade henne. De bodde hemma hos honom. Han satt i rullstol. Det är en jättebra film.
3: Han var ju president då. Vet du,
0: på det har varit en annan grej för norrmännen. Det går inte att komma ifrån.
1: Nej, de har haft det tufft.
3: Ja. Det är konstigt att vi blev förskonade. Men Finland hade ju sitt och norrmän hade sitt.
0: Vi stod mitt emellan.
1: Vi var ju så fega nästan.
3: Vi släppte igenom transittrafiken.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Så då är man ju nästan lite lierad, kan man ju tycka.
3: Ja, det är
0: både plus och minus med sånt.
1: Ja.
0: Såklart.
1: Ja. Nej, jag tycker vi var lite fega. Men det är klart, vi hade väl inget att sätta emot.
0: Nej, vad skulle vi ha gjort här?
3: Och det ser man ju idag. Finnarna har ju inte glömt.
0: Nej.
3: Det var. De har inte glömt.
0: Nej, men det är fruktansvärt.
3: De har inte rustat ner ett dugg. Finnarna har inte gjort
0: Men krig är ju, det är ju bedrövligt, det är ju hemskt.
3: Tänk att det alltid ska vara det. Krig, det är bara krig överallt.
1: Ja, ja, tänk om bra. Alla skulle sjukskriva sig, då skulle det inte finnas någon krig.
3: Nej.
0: Nej. Det är om någon bryter sjukskrivningen och jobbar ändå på något vis.
1: Ja, ja, det vore dumt.
0: Ja, det vore dumt. Nej, men usch, det är förskräckligt. Ja,
1: nej, efter nästa då ska vi prata om lite födelsedag. Ja. Det blir lite trevligare.
0: Ja. Då tycker jag att vi ska ta och lyssna på Boppers.
1: Ja,
3: det är Boppers.
0: Oh, de är alltid bra. Alltid. Och den här låten, den heter The Way. Så här kommer The Boppers.

0: Där hade vi Boppers, The Way, vägen.
1: Boppers, det är inte den där kändaste låten med dem.
0: Nej, det här är någonting som Kattis har hittat någonstans. Ja,
1: i byrålådan.
0: Ja, de har gjort mycket bra Boppers, ja. Så de håller på än idag. Åker
1: ja, de var ju i Åbetorp utanför Kumla 1979 och spela.
0: Ja, du ser. De startade ju det där taget, 78 eller vad var det?
1: Ja, jag tror det var det. Ja. Första skivan kom nu 79 med den här röda kavajen eller vad man ska säga.
0: Precis.
1: De
2: hade. Det är ju rätt så konstigt. Man hörde, jag hörde en dokumentär om dagen när ACDC kom till Falkenberg. Till.
1: Ja, utanför på, det.
2: Ja,
1: det.
2: Den är världsband idag, men då var de inte så tuffa.
1: Det var ju Jigs som spelade dansmusik.
2: Det var Jigs och Kess som var förband. Det var ju de som, det handlade om dem och de andra var förband.
0: Ja, det är lite konstigt.
2: Det är lite häftigt. Det,
1: ja, jag hörde också en del dokumentär för länge sedan faktiskt, utanför Falkenberg.
2: Utanför Falkenberg.
0: Jag såg, apropå det, såg jag en musikfilm nu häromdagen i förrgår eller vad det var. Sommartider tittade jag på, Gyllene Tider.
2: Den gick på, den såg jag på Play.
0: Den går nu, den ligger ute på en sån här sida.
1: Ja,
0: det den är sevärd. Man får veta en hel del som man inte visste om
2: den
0: honom.
2: Har jag sett.
1: Han har en fin samling på Ferrari-bilar, han Gessle.
0: Han Gessle har några,
2: Han har mycket.
0: Men det var inte så katigt i början.
1: Det var det inte.
0: Nej, det var lite. Han hade inte så lätt barndom. Och.
2: Nej.
0: Men sen, någonting som de uppmärksammar i den filmen som jag har förträngt totalt. Från Kristianopel 1981 eller 82 var det. Folkparken där.
2: Jaha.
0: När de uppträdde. När tre unga tjejer vart ihjältrampade.
2: Ja, det har jag hört. Ja. Faktiskt, det har jag hört. Ja. Men han talade om Per Gessle själv i något dokumentär.
0: Ja, det där var svårt för dem att komma över och börja spela igen sen.
2: Det var otäckt.
1: Nej, det har jag nog inte hört.
0: Nej, det där dök upp då. Jag var ju tvungen ut och googla och läsa. Jo då. Det stämmer ju mycket väl.
1: Ja, jag har ju knappt aldrig lyssnat på några sådana band som är, hör på sig, moderna.
0: Nej, det har inte jag heller gjort. Man har ju hört de här.
2: Det är bra musik. Alltså, de gjorde ju bra musik.
0: Ja, det håller ju än idag.
2: Det håller än idag.
0: Gyllene Tider, det spelas ju.
1: Ja.
0: Hej, vill
2: samma
0: dag.
2: Som, vad heter han? Orup. Och de spelar de på dagar på radio jämt. Jag förstår inte.
0: Det är klassiker.
2: Ja.
0: Och Gyllene Tider, de spelar ju fortfarande ute.
1: Alltså gör de det?
0: Som någon pensionärsband.
2: Ja.
1: Jaha, du.
2: Vilke sida.
1: Ja. De hade ju sig en liten Farfisa-orgel.
0: Ja, den handlade, Göran Fritsson spelade. Ja. Det handlade rätt mycket om honom när han kom med orgeln under armen.
1: Den kom med ljudet.
0: Ja, hans pappa skulle vara med i bandet, tyckte han från början. Då.
1: Jaha.
0: För han var så blyg, Fritsson. Nej, men den där filmen, den ska man se. Jag tycker den är bra.
2: Jag kanske inte har sett den. Jag ska nog titta på den. Jag såg
0: det.
2: Jag såg det.
0: Det är lite bra låtar, man får ju alla deras stora låtar. Så det är lite kul.
2: Ja,
1: det måste det vara så.
0: Ja,
1: jag sa vi skulle ha lite födelsedagar efter nästa låt, men det får nog bli efter nästa här då istället.
0: Ja. Nu skjuter vi
1: jag
0: på det.
1: Jag kommer liksom aldrig till skott. Det är så mycket annat att prata om hela tiden. Så.
0: Ja, vad får vi allt ifrån?
1: Ja, du.
2: Och det är en Holmskatalog.
0: Ja, den lilla firman i Tyskland levererar en hel del också.
1: Så vi får, nej, vi får nog köra lite mer musik.
0: Ska vi köra säsongens artist?
1: George Jones.
0: Ja.
1: Ja.
0: En av de här stora som han gjorde, enligt mig i alla fall, texten är ju nog helt underbart bra. Låten, den heter Who's Gonna Fill Their Shoes. Det handlar ju om vem ska fylla skorna på Johnny Cash, Waylon Jennings, Roy Orbison en gång, och hans skor nu.
1: Ja, det är inte så lätt faktiskt.
0: Nej, jag vet inga.
1: Nej, det är svårt det där faktiskt. Men det här låten finns ju på en video med på YouTube.
0: Ja.
1: Och den är otroligt sevärd när han kommer i den här bussen.
0: Ja, den är bra.
1: Och, nej. Ja, det här måste vi lyssna på och njuta. Och lyssna på texten framför allt.
0: Ja, gör det. Här kommer han. The King of Country Music enligt mig, George Jones.
3: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

0: Ja, det här är en sån där låt när det nästan är synd att störa. George Jones, Who's Gonna Fill Their Shoes, har det där.
1: Ligger mycket i det.
0: Det gör ju det, så är det ju.
1: Och det kan man ju säga om dessa födelsedagar med nu vi ska fira här nu. Det är svårt att fylla deras tomrum också. En av mina förebilder som jag har sett upp till mycket länge, det är ju Ferdinand Porsche.
0: Gamla Ferdinand.
1: Ja, han var ju född 1875, så han skulle ha fyllt år idag. En österrikisk bilkonstruktör.
2: Ja, kompis med den här killen.
1: År 1900, då föddes Urho Kekkonen.
2: Jaha, Finlands president.
1: Det är också en sån där politiker som man har gillat lite grann. Ja.
0: Urho Kekkonen.
1: Och sen 1933, den countrygubben Tompel Glaser.
0: Ja, han var ju bra också.
1: Ja, det var också en sköning faktiskt. Ja, född 33.
0: Och sina två bröder, ja. The Glaser Brothers, när de var ute. Så bra de var.
1: Häftigt, alltså. Ja, och sen som sagt, högertrafikens dag är det. Det är som en temadag, kan man säga, vart det här. Ja,
0: ja, det vart det.
1: Dagen H, tror jag det kallades för.
2: Dagen H, ja. Och det var en söndag, och nu är det torsdag. Det ändrar sig här med nacken.
1: Ja, har gjort det så.
0: För de unga idag, de fattar knappt vad man pratar om när man nämner sånt här. Det låter ju lite underligt. Vadå, bytte sida och åka på? Ja.
2: Vakttelefonen med klimmer rund.
1: Det var väl någon folkomröstning också. Ja, som, fast folk ville ha kvar vänstertrafik.
0: Ja, men sen, 54, eller vad var det?
2: Ja, det var nog så pass länge sedan.
1: Jag pratade om det i någon annan säsong.
2: Det var 13 år före innan det kom. Ja.
0: Sen var det vilande, och sen så tyckte hon att nu kan vi inte hålla på och åka på fel sida.
1: Det har varit mycket folkomröstningar som har gått helt tvärs emot sen.
0: Ja, det har det varit.
1: Man tänker efter genom åren.
0: Så har det varit. Ja, men nu åker vi på den sidan, och nu får vi nog hålla på, tror jag.
1: Ja, nu tänker jag inte byta, nu kör jag på
0: höger. Provade en dag, men det gick inget bra. Nej. Jag tyckte att det var alla vinkar och har tutar.
1: Ja, de vinkar med hela knytnäven.
0: Ja, det är inget bra. Nej, vi får åka på rätt sida. Så är det. Ja, hade du något mer?
1: Nej, ja, det har jag, men jag tänkte vi ska väl ha lite musik emellan. Jag tittar på klockan, men det är snart 10:06 här också.
0: Ja, vill du ha en låt som handlar om någonstans framåt 6?
1: Ja, varför inte?
0: Så, men det får vi inte spela i rad, så får vi inte göra. Kan inte ha en låt framåt när det börjar bli 6?
1: Men
0: vi har...
1: Kan ju säga 18:00.
0: Ja, 18, ja. Sven Eriks.
1: Ja, från Hudiksvall.
0: Hudiksvall-trakten, ja.
1: Han har faktiskt gjort en... Ja, nu är jag igång och pratar än. Det finns en podd på SR, heter det, Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Där han pratar om sitt band då. Sven-Erik Mörtsjö, som han hette.
2: Erik Mörtsjö,
1: då.
2: Det är just det.
0: Ja, just det.
1: Ett mycket bra band faktiskt.
2: Var det, så.
1: Ja, de var ju två sångare. Det var ju Sven-Erik Mörtsjö, sen var det Sivert Turell med. Han är ju tyvärr bortgången då. Men... Och sen hade de ju Åke Hank Nilsson på gitarr också.
0: Han var driven på gitarr.
1: Vilka instrumentallåtar han gjorde.
0: Han var duktig.
1: Jösses, han kunde lira. Mm. Vad är det för låt du ska bjuda på nu då?
0: Kom till mig.
1: Ja, det är lite lagom sådär. Håll om varandra låt det här. Ja.
0: Va? Måste vi det?
1: Ja, nu ska vi vara lite moderna här.
0: Ja, okej. Ska vi börja med att lyssna på låten då?
1: Ja.
0: Ja, här kommer Sven Eriks.

0: Ja, Sven Eriks heter det här bandet alltså, och Kom till mig heter låten.
1: Ja, ja. Det var alltså Sivert Turell som sjöng då, ja.
0: Ja. Ja, det var kul att få höra. Man känner igen den där sångrösten.
1: Ja, och vilket sånt, det var riktigt sånt där dansbandseko på det här som det skulle vara.
0: Så ska det låta.
1: Det eko mycket reverb.
0: Det är bra, det gillar vi.
1: Ja, det ska ölja som,
0: ja, precis.
1: Som han sa här nere, Kent Larsson.
0: Det ska låta som sån här grave chamber.
1: Ja, lite så, ja. Det ska ölja ordentligt.
0: Ja, hörru du, hur hade du med dina datum?
1: Hörru du, det har varit mycket datum här ett tag, men det börjar ta slut på dem faktiskt. Så nu ska vi prata om något tråkigare istället. Det var chaufförerna vid ett mindre åkeri i Skåne. De körde på ett förarkort som någon hade glömt i lastbilen.
0: Det var ju inget bra.
1: Så då kom ju farbror polisen där, och det var en sanktionsavgift på 360 000 kronor.
0: Det var inte mer.
1: Nej, det var ett litet åkeri. Jag vet inte om det hänger ihop med hur stora åkerier.
2: Ja, det kan jag, men det är ju åkeriet som drabbas av det. Fast det är egentligen personligt ansvar,
1: ja,
2: tycker jag.
1: Ja, visst är det det. Jag tänkte, oj vad bra, jag sitter i förarkortet, ja, nu kör vi.
2: Har någon annans förarkort, jag har hört om att det är helt vansinnigt. Ja. Tänk om vi ska köra vägen.
1: Ja, nej, det är så dumt. Jag brukar ta 1000 spänn för att låna ut en helg.
0: Ja. Det är ändå billigt.
1: Ja, svart.
2: Svart.
1: Oh, nej, det där är ju en värdehandling.
2: Ja, det är värdehandling.
1: Det, får man hålla hårt i.
2: Det får man ta med på helger.
0: Det finns ganska mycket mästerhjärnor i den här världen som kommer på saker.
1: Men nu tänker jag inte förnya det här med lastbilskort och sånt där, YKB och sånt där längre. Jag har inte kört lastbil på flera år nu. Så.
0: Du har ju inte ens vanligt körkort, men det är ju ingen idé för dig.
1: Jag moppen.
0: Nej.
2: Jag har inte kört sig klockan på två timmar.
1: Nej. Jag har inte tänkt att jag ska inte köra någon mil lastbil.
2: Jag bara kör 30 mil idag.
1: Det får bli annat.
0: Nej.
2: Nej, men du ska köra tungt släp, det är väl bra.
1: Ja, det har jag ju kvar.
0: Det får du kvar automatiskt.
1: Ja, det får man kvar, så det räcker ju. Så. Ja.
2: För jag vet inte, han som har kört, han har ju inte godkänt. Han hade ju för tungt.
0: Jag har kvar det där i också, det är bra.
1: Så länge får köra traktor, känna.
0: Ja, det brukar
2: jag
0: väl gå.
2: Jag får till och med köra moped, olika klassisk moped står det på mitt. Det räcker bra. Buss med släp, det är sånt där med skidbok sätter man ska.
0: Nej, det är när du ska smuggla sprit från Tyskland.
2: Det är det, vet du.
0: Koppla kärra efter.
1: Ja, det är viktigt.
0: Det är också
1: så mycket billigare fortfarande, eller kanske det.
2: Jag har ingen. Ja, det är Rikas Boll i mitt trafikkort. Det är 50 år i år.
1: Ja, du.
2: 50 år sedan jag tog trafikkort.
0: Har inte du hämtat sprit någon gång?
2: Jag har hämtat sprit flera gånger. Hoppa. Men jag håller med till lagens... Jo, jag håller med på lagens... I alla fall egen införsel har jag gjort.
1: Hela dagen.
0: Ja, idag har jag varit nykter hela dagen.
2: Man ser skräckexempel.
1: Men snart börjar det ordna upp sig.
2: Gräsbevakaren, när han särar på två som sitter i bilen, så ska han förklara vad de ska ha.
0: Ja, det kan vara lite svårt ibland.
2: Det kan vara lite svårt med födelsedagar.
0: Ja. Det är faktiskt roligt att se.
2: Ja, det är faktiskt roligt.
0: Ja, nu kommer jag in på sprit igen. Det var väldigt...
1: Ja, men det var lite dumt när det är trafikprogram.
2: Ja, exakt. Det ska ju vara alkoholfritt.
0: Ska vi ta och hedra Mats Rådberg? Det kommer vi väl aldrig att sluta med.
1: Mannen från Vallentuna, ja.
0: Ja, den stora countrysångaren i Sverige.
1: Ja.
0: Och den här fina Some Broken Hearts Never Mend, Wayne Holyfield skrev
1: den. Den kan ju alla.
0: Ja, den är så bra. Så att här kommer han, Vallentuna-hjälten Mats Rådberg.
2: Mats Rådberg.
3: Coffee black,

0: Ja, där hade vi honom, Mats Rådberg.
1: Ja, just
0: det. Och Some Broken Hearts Never Mend.
1: Det var inte länge sedan jag lyssnade på den här låten. Då hörde jag en version med han Don Williams.
0: Ja, den är ju bra.
1: Han har väl en riktig basröst.
0: Han sitter på en pall med en gitarr bara och trollbinder 50,000 pers.
1: Han sitter och sprattlar med benen på sin
2: gitarr. Gitarr, inga strängar, det är bra gjort.
0: Det är bra gjort.
2: Ja, det är bra gjort.
0: Eller som Walter Kutson, en halv gitarr, halvakustisk.
1: Ja, just det.
0: Jag såg Don Williams i Göteborg på Skandinavium.
1: Ja.
0: Det glömmer jag aldrig.
1: Det kunde ju liksom fladdra i pappen i högtalarna när han sjöng.
0: Tände en spot bara, så drog han igång.
1: Ja.
0: You're my best friend, tror jag var.
1: Ja.
0: Drog han igång.
1: Ja.
0: Med gitarr. Och sen kommer det världens stilsolo som man hör på att ramla baklänget. Ja, det... Då tänder de en spot till och satt Lloyd Green vid sidan. Som tackar.
1: Ja,
0: en vanlig dag i Kumla kändes det som.
1: Största i världen var på sig.
0: Ja,
1: Green där,
0: men... det var ju det. Ja, det var då det.
1: Helt otroligt.
0: Så. Ja. Nej, men vi tänkte göra så här. Vi måste få en kopp kaffe i maskineriet.
1: Ja, vi måste fylla på lite.
0: En liten snabb kopp behöver vi ha. Så vi börjar med Lasse Stefans. Det här är bara början.
1: Det
0: kaffet,
1: kan man ju
0: alltså
1: säga, gammal låt.
2: Det här är bara
0: fint. Så är vi strax tillbaka om en liten stund.

0: Där hade vi ett gäng från Skåne, va? Dannys.
1: Dannys, ja.
2: Dannys
0: i Ängelholm, kanske? Eller?
1: Ja, jag är lite osäker vart de är ifrån. Men...
0: Säg mig, heter låten.
1: De var, den sista vi hörde. Var det med ett tag, de där, ja.
0: Mm. Ja, det har de varit.
1: Det har ju nästan blivit, ja, det är nog en halvering utav dansband i Sverige nu sen pandemin var,
0: ja,
1: faktiskt.
0: Ja, det måste det ju vara. Det har försvunnit väldigt många.
2: Sålla agnar ur vetet, kan man säga.
1: Ja, kan man säga. Det, men tänk vad stort det var då. Som mest var det väl en 3000 dansband
2: alltså,
1: i Sverige.
2: Det är som att de skyller mycket. Det är lätt att skylla på pandemin. Alltså, ja, de flesta, jag hade ju uppfattat inte pandemin. Jag hade ju inga problem med pandemin, men många hade ju det.
1: Ja.
2: Men jag hade ju inga...

0: Ja. Ska du släppa återvinningen helt och hållet till alla? Får de åka dit när de tycker
1: Få åka hem till mig och slänga grejer.
2: Ja, det vore ju
0: de hade helt, jag varit för arg varenda dag på radion när de sa det. Att, och vi kan jobba hemma.
1: Och folk utnyttjar det.
0: 99% kan inte jobba hemma.
2: Nej, det är svårt. Tänk alla inom vården.
0: Det är klart.
2: Ja. Det är svårt.
0: Det är så dumt att säga. Ni som kan 1% jobba hemma. Ja. Kan ni väl göra det då när man är 3 år?
1: Jag tror inte man får in några rutiner att jobba hemma.
0: Nej, det,
2: nej, det tror jag är svårt.
0: Du förstår vilken struktur du måste ha.
1: Ja, det skulle inte jag klara av.
0: Nej.
1: Det skulle bli 11 kaffe klockan 10 redan.
0: Ja, det har sitta till 11.
1: Sen skulle det hänga ihop med lunchen, tror jag.
2: Ja, risken är nog stor att det är svårt att få disciplin. Ja. Det tror jag.
0: Jag tror det är med.
2: Ja.
1: Jag skulle nog kompa ut lite under dagen.
2: Tror jag. Ja, jag tror det.
0: Mm. Nej, vi får nog... Det skulle nog gå ut i garage.
1: Vi får nog slita ett tag till. Så det...
0: Jag tror det.
1: Ja, jag har ju ett par år kvar faktiskt. Jag är ju...
0: ett par år över. Jag kan skänka mina 6 år till dig. Så kan du...
1: Ja, det vore ju snällt faktiskt.
0: Då är du snart, då är du faktiskt pensionär.
1: Ja, absolut. Ja. Jag kommer i kapp så det.
0: Ja, du kommer i kapp.
1: Ja,
0: inga problem.
1: Det är skönt att känna sig lite ungdomlig ibland.
0: Absolut.
2: Ja, det måste kännas.
0: Men känns det behövd om jag ska vara ärlig, för det är viktigt.
1: Det tror jag så.
2: Så är det.
0: Så är det. Nu ska vi
2: ta en liten låt från Norge kanske den här gången.
1: Jaha.
0: Eller det grannlandet till väster.
2: Det är det där till väster, till vänster.
0: Nej, inte om du går rakt häråt, då blir det. Jo, det kommer du till sydan.
2: Då går du söderut, då blir det svårt.
0: Ja, det blir svårt.
1: Det är i 18 och bortåt.
0: Men kommer man aldrig fram till Norge, får jag säga, när ni är i Göteborg.
2: Nej, precis. Så är det.
1: Det blir norrut.
0: Ja, det blir norrut.
2: Nej, vi ska lyssna på den här, ganska känd faktiskt. Den här. Det är en visångare från Norge som heter Finn Karlvik.
0: Ja.
2: Funnits med många år och gjort mycket bra.
1: Lilla vackra Anna.
2: Ja, den ska vi höra.
1: Var det den?
0: Ja.
2: Är det Alf Preussen som skrev den? Eller hur
0: var
2: det?
0: Det är nog Alf Preussen. Det är nog så.
2: Väldigt bra låt.
1: Lilla vackra Anna, om du törs.
2: Ja. Vi tar och lyssnar på Finn Karlvik och Lilla vackra Anna.
0: Den är bra.

0: Ja, där hade vi den gamla fina lilla vackra Anna med Finn Kalvik från Norge. Ja, det var bra.
1: Ja.
0: Sån här musik man känner igen. Alf Preussen hörde man då på 60-talet på radion med den här. Ja, det är fina låtar som hänger kvar.
1: Ja, hänger kvar. Ja. Tidigare så.
0: Så är det. Ni lyssnar på Tracknet Radio. Det är torsdag kväll och vi befinner oss i våran studio i Kumla stad. Solen vet jag inte, den för tillfället lite på.
1: Det sa ju han alldeles förut, nu skulle han gå ner.
2: Ja, 19.56.
0: Ja, 19, är det, men det har lite mulet ut.
2: Och sen går den upp exakt klockan 06.00 i morgonbitti.
1: Ja. Oj, men det är mörkt på morgonen nu, det är mörkt alltså.
2: Ja, det är faktiskt, man. Jag tänker vi ska väl ha något sånt här evenemangstips också som är lite roligt då. Det är ju det här tunga rallyt då.
1: Ja.
2: Och det som är skillnad nu från förra året eller tidigare år då, det är att starten går från Volvo nu i Enköping.
0: Enköping, ja.
1: Då har, det har ju Volvo fått vara med och även Skansys. Det går det väl i mål och så arver i Scania-bilar i Västerås.
2: Ja, så det börjar alltså då vid Omformargatan i Enköping vid 9 ungefär då.
1: Sen åker det runt.
2: Sen går de i mål då vid Scania då i Västerås på Speditörsgatan ungefär klockan 13. Så
1: det är 4 timmar.
2: 4 timmar om ut ungefär.
1: Då är det en 5, 6, 7, 8 mil.
2: De har ju satt ett maxantal på cirka 150 stycken då ungefär.
1: Ja, men Torbjörn Berg är nere och pratar förstås.
0: Ja, var det, ja.
1: Han vet inte de gamla, deras gamla lastbilar. Det är inte
2: och det är ju lite folk här från trakten med. Vi har ju Christer Johansson ju med en Scania L51.
1: Jaha.
2: En tippbil.
1: Gamla, jaha.
2: Och sen har vi ju en kille från Fjugesta ska vara med också. Han har ju en Peterbilt. Det är ju Henrik Holmstrand ska köra en Peterbilt 359.
1: Ja, det
0: Henrik känner vi igen.
2: Ja.
0: Han har varit följt radion i alla år.
2: Ja.
1: Det är gammal 359, det är en gammal Peterbilt som har varit med i.
0: Det är som du brukar säga originalet, 359.
2: Och så har vi ju Micke Gustafsson från Vingåker, han har ju den här N88 från 72.
0: Ja, just det. Den är fin. Det,
2: ja.
0: Så ska det, inte Bengt vara med? Bengt Johansson med sina?
2: Ja, jag kan inte se hans namn här, men han kanske
1: är väl med Lönerheden, de pojkarna.
0: Han brukar vara med, ja.
2: De är mycket. Jag har ju en preliminär startlista, det var 68 bilar anmälda hittills då, så det kommer fler säkert.
1: Ja, det gör det säkert.
0: Ja, det är trevligt att det hålls vid liv.
2: Ja.
0: Först
2: går ju den här bussen då, Volvo B10.
0: Ja.
2: Från 38 går ju alltid först då, det är ju
1: med folk i då, förstås.
2: Ja, det är det ju faktiskt. Och den är ju från Eskilstuna. Det är ju Kjell Gustafsson som kör den.
1: Mm.
2: Och sen är väl polismuseet är väl det med sin
0: Magirus.
1: Magirus
2: Deutz. Ja, just det.
1: Vattenbilen. Den har knappt aldrig använt i Sverige.
0: Nej, de har inte gjort
1: det. De har provtryckt. Har
0: jo, det var någon som sa att de hade provat den och det funkar jättebra.
1: Det måste man göra. Det gör de ju dagligen bort i världen.
0: Ja, det är väl häftigt.
1: De kör ju mycket med sånt där. När folk är lite bråkiga.
2: Annars är det ju, det är ju mest Volvo och Scania annars då. Det är någon Ford Thomas Trader.
1: Inte Transcontinental.
2: Nej,
0: inte han.
1: Kalmar-Jonny.
2: Inte vad jag ser på den här listan i alla fall. Men.
1: Nej.
0: Det är också en fin bild. Ja. Intressant bild.
1: Men den fick man lära sig verkligen. Den
2: var ju en Kenworth med från Örsundsbro.
1: Ja. Det finns rätt många Kenworth i Sverige och Peter Biltar med.
0: Ja, det blir väl vanligare.
1: Det är maffigt.
0: Ja. Och säga att Bengt Johansson här utanför Örebro har väl en av de allra finaste Peterbiltarna. Den röda. Den är fantastisk.
1: Ja.
2: Sen har vi en utanför Vrestorp med som har en fin amerikansk.
0: Ja, det är kul.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Det är 12-system på dem.
0: Ja, det är det.
2: Ja, just det.
0: Det var helt. Amerikanerna är
1: sådana. Det var det Volvo byggde. De fick ju bygga 12 på sina VN-bilar.
0: Ja, det var det Scania aldrig ville någon gång.
1: Nej.
0: Göra det.
1: Men de har ju han, vad heter han, Bruce Wills, vad heter han, Wilson?
0: Ja, han som har
1: han är Scania fantastisk i USA. Han har ju varit med över till Elma nu. Var han.
2: Ja, så var han det.
1: Ja, han var där och hade föredrag. Mm.
0: Ja,
2: så ser jag.
0: Ska vi ta en låt?
2: Ja.
1: Ja.
0: En kille som heter Jared Ames ska vi höra nu. Inte någon känd för mig i alla fall. Neon Cowboy heter låten.
2: Jaha,
0: så här kommer han. Jared Ames.

0: Neon Cowboy heter låten och Jared Ames heter artisten.
1: Det får vi lägga på minnet.
2: Lite lik Jackson-röst va?
0: Ja, det var väldigt, väldigt behagligt. Ja. Mycket bra. Ja. Ja, det tackar vi för. Ja, Tracknet Radio, det rullar på i etern.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, det gör det.
1: Vi ska hålla på en liten stund till.
0: Ja, vi hade tänkt det om vi orkar.
1: Ja, vi får nu försöka. Ja.
0: Det är ju åldern.
1: Vi får stötta varandra här. Så.
0: Ja, vi får göra det. Men det ska nog gå bra.
1: Ja, jag vet inte hur länge man ska orka hålla på egentligen. Det är ju det är några säsonger.
0: Ja, fast det
1: vi,
0: finns
1: vi kommer ju aldrig ihåg hur många det är. Alltså det är.
2: Det är 20 i alla fall.
1: Ja, det är 40.
2: 40 säsonger är det.
1: Ja, det är
2: 20
1: det.
2: 20 år. Eller?
1: Minst, jag vet inte hur många det kan vara. 42.
0: Ja.
1: Jag tror, ja, det här är nog kanske 42, 43 någonting.
2: Ja.
0: Men det är ju bra det här. Det är ju, man, liksom, här kan vi hålla på tills vi blir 110. För
2: jag
0: man
2: tycker
0: sitter
2: det är så
0: ner
2: bra och inte bli anmäld än.
0: Ja, det är bra gjort.
2: Ja. Det har ju nämnt. Det
0: var ju nära.
2: Det har ju varit nere många gånger. Ja. Det var han i Fugestad.
0: Ja, var då inte, var det nära.
2: Han var inte glad.
1: Ja, men vi klarar oss då så.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det var värt 500 spänn.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Nej, men vi kan väl hålla på och göra i all evighet. Man sitter ju ner, bara det, i radiostudio och sen ingen som ser hur vi ser ut.
1: Nej.
0: Och det ska ni vara glada för.
2: Både de och vi.
0: Ja, jag är glada för det.
1: Och sitta och prata, det är, ju, det är vi ju bra på. Så. Ja.
0: Det är enda vi kan.
2: Fast det är konstigt att många får munhäfta när de kommer till mikrofon. Tänk vad
0: det är. Ja, det är många. Även om man säger större kända artister.
2: Ja.
0: Som man har haft
2: man
0: i studion och det blir tvärtyst.
2: Nervösa, fast man står på en scen.
0: Ja, det, det
2: men det kanske är bra att vara nervös om man står på en scen, jag vet inte.
0: Jag vet, det är så sällan jag står där. Men
2: nej.
1: Du sitter väl där med då?
0: Ja, det gör jag väl. Sitter väl vid någon vanlig ordning och dricker kaffe.
2: Ja. Jag vet inte. Men det är faktiskt konstigt. De, nej, jag vet inte. Det var, nej.
0: Jag vet inte, stå på scen, jag har bara stått på någon scen ett par gånger i livet tror jag.
1: Jaha.
0: Jag har aldrig längtat efter det, jag gillar inte sånt.
2: Nej, där. Nej, jag tycker också det är lite. Det jag var ju när vi såg på Häxkraftens dag. Stod du på scen då någon gång? På ett lastbils på släden?
1: Kanske prisutdelning.
0: Nej, det har andra skött. Det har jag sett till.
1: Jo, men jag vet en gång när du stod på scen. Det var ju med prinsen i,
0: ja, Carl Philip och jag.
1: Ja, Kvarntorter.
2: Ja, just det.
1: Där stod du på scenen.
0: Ja, han och jag stod där. Oj,
2: det var i kvart, vad var det så?
0: Ja, de invigde den här
1: Folkrättsbanan.
0: Ja, för handikappade.
2: Ja, just det.
0: Och då var han där, Carl Philip, och så skulle jag intervjua.
1: Marcus Eriksson var där med och Ted Björk och alla de här.
0: Men Carl Philip var ju en rolig prick.
2: Ja, han är ju.
0: Ja, han såg så det dundra i mikrofon.
1: Han var som folk.
0: Ja, det var.
2: Oj, vad han kör bort till Gällråsen. Tänk vad mycket evenemang det är där.
0: Ja, det är det. Nej, men sen har jag stått på Country SM också.
1: Det har du gjort.
0: Atmar.
1: Du var ju med i juryn.
0: Jag stod på scen där. Janne Lindgren och radiochefen Ove Johansson. Och
1: ja, just det. Så hette han.
2: Du ser.
0: Fick man prata. Undra, ja. Nej, det är inte. Nej, jag vill inte stå i någon sån här centrum. Jag hatar det. Usch.
1: Ja, det är bättre att smyga in i en lite mörk studio.
0: Ja, det kan man göra. Ja. Vet du, så.
1: Jo, jag hade en liten punkt kvar på min lilla lapp. Det är många som har problem med den här bron i Hallsberg. Den är ju stängd sedan ett tag nu.
0: Ja, över järnvägen där.
2: Just 3 augusti tror jag.
1: Det blir lite omvägar för en del, men det är bra att det blir gjort i alla fall.
2: Ja, men det är ju klart.
1: Då slipper vi det där sedan i 50-60 år framåt.
2: Ja, då bättre vi fundera på det.
1: Nej. Men även nu Öresundsbron ska de ju börja laga lite grann med nu. Det är den är redan igång nu, lite halvt avstängd tror jag. På
0: när invigde man där? 90...
1: Var det inte millennium?
2: 92? Var det 92?
0: Nej, det måste ha varit senare.
2: 97 kanske.
1: Var det inte millennium?
0: Det var 99 trodde jag, någonting.
2: Nej, det måste vi kolla. Det får vi be vår sekreterare kolla upp.
0: Ja.
1: Någonting. Möttes de inte mitt på? Var det inte kronprinsessan? Och...
0: Jo, det gjorde de.
2: Danmark. Ja. Jag tror
0: och så var det någon sån här springeri över bron. Var
2: Var var de skulle inviga och de fick springa? Jo, i Mariestad, nya motorvägsbiten.
0: Ja, nya motorvägsbiten.
2: Ska de få springa eller gå folk nu?
0: Ja, just det.
2: Dagen innan. Jag gick i, vad heter det? Tunneln i Göteborg som vart invigd för jag hade ju många år sedan nu den med.
1: Inte Tingstads?
2: Nej, den andra in i stan.
1: Aha,
2: den gick 3 kilometer, gick vi. Vi helgen före innan vart invigd.
1: Ja, det går säkert fortare än att åka bil genom Göteborg nästan.
2: Ja, det gör det säkert. Men
0: jag har gått över Puttlabäcken i Hallsberg.
1: Jaha.
2: Det gör jag ibland.
1: Du får parkera det när du ska till bolaget.
2: Ja, ibland man inte får plats då får jag ställa mig där. Får jag, gå,
1: jag har sett att flera har fått ställt sig
2: där. Ja, för att ibland är det fullt i
1: loppet. Jaha, Jo, det är i alla fall det här Öresundsbron. Ja. De ska byta två expansionsfogar.
2: Jag tror du skulle säga expansionskäl.
1: Ja, nej, så det skulle de visst byta. Ja. Så det kommer vara ungefär 8 veckor då. Så det blir ju september, oktober.
2: Men det blir bara
1: ett körfält.
2: Körfält, ja.
1: Ja, i vardera riktigt.
0: Vilka stora jobb.
1: Ja, det kan gå så lätt.
2: Det är rätt mycket trafik där, vet du. Oj. Att de flesta blir stannade på den svenska sidan vid tullen, så de kommer ju att...
0: Ja, aldrig igenom.
2: Nej, det kommer att uppfatta.
0: Ja, så är det med det.
1: Ja. Men ska vi ta bilnamnstan efter nästa låt kanske då?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Det börjar bli lagom nu, så vi inte glömmer bort den. Då.
2: Nej.
0: Ja, men det får det bli. Mm. Och nästa låt då, det blir faktiskt Vince Gill.
1: Ja, han är ju still going strong i alla fall.
0: Så himla bra han är då.
1: Ja.
0: Take Your Memory With You heter låten. Ja. Så att här får vi väl njuta av... Vem ska vi tippa att trampa pedalstilen? Paul Franklin,
1: ja,
0: kanske?
1: Ja, det är väl det senaste han...
0: Det är väl den som han helst jobbar med.
1: Ja, jag tror det faktiskt. Mm. Det är ju dem.
0: Men vi lyssnar. Vince Gill kommer här. Och sen blir det bilnamnsdag.
1: Mm.

0: tjosan, och så blev det bilnamnsdag. Och vi hörde Bengt Hennings precis innan här. Det var, ja, någon som undrade.
1: Ja, det var det. Ja. Det är, ja, också sånt där bra band.
0: Ja, det är det.
1: Helt enligt regelboken.
0: Jajamensan.
1: Men vi ska ju som sagt bilnamnsdag.
2: Ja.
1: Och vad är det för datum idag?
2: Idag är den 3 september 2026.
1: Då har vi en modell som heter Allan T.
2: Allan
1: T. Ja, Allan T. Det är sån där grej på eter, så det måste vara Allan T.
0: Allan T.
1: Ja.
0: Du måste ju Allan T. Det
2: kan
0: låter
2: det
0: franskt.
2: Sinka?
1: Det är alltså
2: kan det vara Simka?
1: Två sits i lyx cabriolet kan man säga att det är en Roadster.
0: Då var det ingen fransk bil.
1: Det fanns 87 till 93.
2: Nej,
1: ja, det är ett stort lyxigt märke.
2: Är det
0: Rolls Royce?
2: Jaguar.
1: Det är faktiskt en Cadillac.
2: En Cadillac?
1: Ja, Allan T.
2: Det har jag inte en aning om.
0: Nej, jag har hört.
1: Det har ni inte gjort.
2: En tvåsitsig
1: tvåsitsig lyxcabriolet kanske.
2: Har han gjort en sån?
1: Ja, det var en värsting faktiskt.
2: Mm.
1: Ja, men om ni lyssnar på reprisen, då är det alltså den 10 september.
2: Ja.
1: Och det var nu jag pratade om, han hette som en rocksångare nästan. En modell som heter Tempest.
2: Jo, Tempest. Ja. Det är det ju.
1: Men vad heter bilmärket?
2: Är det en Ford?
0: Ja, Tempest.
1: Det är också amerikanskt det här.
2: Och
1: den, den kom, 1961 kom den här modellen.
2: Nej, men,
1: GMs
2: Oldsmobile.
1: Kan man säga.
2: GM-versionen.
1: Börjar på P och slutar på Pontiac.
2: Pontiac Tempest. Ja, den kände nu ser jag framför mig.
1: Pontiac Tempest.
2: En mellanklass kaross.
1: Ja, den är inte så stor. Nej. Det är ingen sån där full size.
2: Nej. På Pontiac Tempest så hittade jag just det. Det fanns några grabbar som hade det här kring, tror jag.
1: Det var dåligt betyg, det var inte bra.
2: Idag.
1: Nej, jag trodde faktiskt.
2: Allante har aldrig hört så.
0: Nej, det var konstigt.
2: Allante har alltså, tv.
0: Allante, det är något sånt där tv-grej.
2: Det är
0: TV-grej,
2: som kanal digitals efterföljare.
1: Vi tar nya tag om 14 dagar.
2: Ja, gör vi.
0: Fast nu blir ju låten fel nu som kommer efteråt här.
1: Ja, då tar vi en annan låt.
0: Ja, egentligen ska jag behöva göra det. För det här är Flamingo-kvintetten och Jag lyfter på hatten heter låten. Men det kan vi ju inte göra när
1: Lyfter på hatten, den tror jag knappt aldrig har hört.
2: Nej,
0: jag vet inte vad det är.
2: Det ska vi lyssna på.
0: Ja, det gör vi. Vi lyssnar på Flamingo-kvintetten.

0: Så där låter Flamingo-kvintetten i låten Jag lyfter på hatten. Mm. Ja, det kan man ju göra om man vill.
1: Det kan man göra.
0: Ja, det går bra.
1: Har en hatt, men...
0: Det är inte så vanligt nu.
1: Nej, fast det kommer mer och mer tycker jag.
0: Var det inte det tecken på gubbe för?
1: Jo, det är men det kanske vi kan börja på kalla.
2: Men jag vet, håller de på än? De har gjort avslutnings...
1: Jag tänkte på det, men jag håller Flamingo på.
2: Ja, jag tror
1: eller grabbarna, ja, gamla men... grabbar, deras söner håller ju på.
2: Men... Jag tror det är 10 år sedan jag var på deras avslutningsturné. På teatern här i Örebro.
1: Ja, du ser. Men det, de har ju gamla gårdar.
2: Ja, jag tror de startar 60.
1: Ja.
0: Som alla andra, de kör en 3-4 avslutningskonserter.
2: Det tar liksom aldrig slut.
1: Det
2: går
1: inte. Gjort det också.
0: Nej, det gör inte det.
2: Men Sten och Stanley har ju inte kört någon avslutning. De kör på bara till de kör in i kaklet.
0: Jajamensan. Så är det.
2: Ja, härligt.
0: Ja. Nej, men nu börjar det närma sig slutet för oss idag.
2: Ja, det gör det så.
0: Och ja, det var ju kul att ni ville vara med och lyssna allihopa.
1: Ja, hur många det nu har varit, ja, det vet vi ju inte.
0: Ja, tante Julita som lyssnar.
2: Ja, sen har jag en kollega, Ulf Karlsson, som har lyssnat.
1: Ja, han är
2: Rönnesitter.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja, då ökar det 100% där.
2: Det har varit en betydlig ökning här, så det var roligt.
1: Trevligt.
0: Mm. Ja, nej men Thomas Hedén satt väl här då.
2: Kent Olin har suttit här.
1: Ja, Björn Bryd har suttit här.
0: Och som sagt så tackar vi för att vi fick sno lite dyrbar tid av er kära lyssnare. Vi tänkte faktiskt sluta med en låt med Leanne Rimes. Kommer vi ihåg henne när hon slog igenom? Ja, det gör vi.
2: Blue hette väl den låten?
0: Jo, du, med Paul det. Franklin.
2: 97-98
0: kanske.
2: Ja, var nog kanske.
0: Någonstans där, va?
2: Mm.
0: Så att Leanne Rimes och One Way Ticket ska vi höra. Det blir sista låten ut för idag. Men vi är tillbaka om 14 dagar om ni inte lyssnar på reprisen nästa torsdag.
1: Ja.
0: Ha det bra allihopa. Kör försiktigt i trafiken så hörs vi. Hej då!

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hals.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Luffarvisa som skrevs redan 1946 av Martin Nilsson och som varit en slagdänga med Kalle Reynolds blir till en listetta på 10 i topp 1962 med Sven Ingvars och Sven-Erik Magnusson. I januari gör fyra killar från Liverpool i England en provinspelning för skivbolaget Decca. Fel sound tycker bolaget och nobbar skivkontrakt. Men gruppen, som förresten kallar sig The Beatles, ger inte upp. De bestämmer sig för att producera en skiva på egen hand.
1: Radio 94,3. Din station. Din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

kommer hem tillbaka här på puben, då må du komma bort och höra på.

hade middag mot en dröst och på vi tog en rockin' boogie woogie. Rollin' boogie woogie. Jag tog en extra liten ribba upp på brunen som låg strax en till. Ha ha ha ha ha ha ha. Jag satt bakom ratten, minst varje kväll. Kramade lilla brud och kände mig så sen. Hon sa, okej, trama med hårt tona in. Raden lukten började ta en rock'n'roll. Rock'n'boogie-woogie. Vi drog en rock'n'boogie-woogie.

0: Chevrolet, Dodge, Lincoln, Hudson, Studebaker, Packard, och dessutom, och Thunderbird. Jag drog en rockin' boogie boogie, och rollin' boogie boogie. Jag drog en rockin' boogie boogie, yeah, all right.
1: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
0: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till kaffepojkarna. Ni som lyssnar på Kaffepojkarna har kanske bestämt er för att lyssna just idag, fredag 22 maj, när det kommer ett nytt avsnitt och vi gratulerar Hemming och Henning. Och vi som gratulerar har samlats som vanligt på detta fantastiskt trevliga café med kaffe i kopparna, med massa riner och massa musik. Och jag heter Peter Flack.
1: Jag heter Bosse Jorler.
2: Och jag heter Bo Fransson.
0: Ja, ni såg så trötta ut så jag tänkte jag måste liksom klämma i lite i början så ni är med här ordentligt nu. Ja,
1: vi får skärpa oss.
0: Mår ni bra, grabbar?
1: Ja.
0: I stort sett.
1: Det är bra. Sätt,
0: ja. Det är, jag tycker det är sommar nu.
1: Ja.
0: 22 maj, eller
2: ja. Vi är koffeinstinna.
0: Ja. Ja, det är väl det som jag har råkat ut för förmodligen. Jag blir hög på en halv kopp kaffe. Så det är billigt.
2: Ja, det är.
0: Men vi börjar med dagens datum, eller hur?
2: 22 maj. Mm. Födelsedagen för tonsättaren Richard Wagner.
0: Oj.
2: Den franske sångaren Charles Aznavour. Mm. Den brittiske sångaren Steve Morrissey. Frontman i The Smiths. Vars största solhet hette Swedhead. Och kom 88.

Dessutom är Nina Inhammar för den här dagen, sångerska i gruppen Friends, som vann Melodifestivalen 2001. Den 22 maj 2017, bara minuter efter att en konsert med Ariana Grande, eller Grande, avslutas på Manchester Arena i England, så utlöser en självmordsbombare en sprängladdning. 22 människor dödas och minst 60 skadas. Grande ställer in sin turné Dangerous Woman och organiserar istället välgörenhetskonserten One Love Manchester, som hålls några kilometer från arenan och samlar in över 3 miljoner dollar med framträdanden av bland andra Coldplay och Katy Perry. The Monkees ger den 22 maj 67 ut albumet Headquarters för att bevisa att de är mer än en grupp skådespelare som bara låtsas spela i ett band på tv. Även om det är deras tredje album, så är det första där de själva har kontroll över låtskrivande och framförande utan att förlita sig på studiomusiker. Och den 22 maj 57 så anländer Jerry Lee Lewis till London för en turné. En reporter från Daily Mail lägger märke till en ung flicka i följet och frågar vem hon är. Jag är Jerry Lees fru, svarar hon. Och ryktet sprids snabbt att Lewis har gift sig med sin kusins 13-åriga dotter, Myra Gale Brown, vilket får turnén att kollapsa, och han återvänder till USA.

0: Ja, Jerry Lee Lewis.
1: Jerry Lee Lewis. Mm. Ja, den är det bra fart på.
0: Ja.
1: Har du något med fart på, Bosse?
2: Ja, sådär. Halvfart kanske.
1: Halvfart.
2: Ja. Jag ska spela lite storband, tänkte jag. Med Billy Vaughns orkester. Mm. Den här Billy Vaughn, han föddes 1919. Och hans far såg till att han fick lära sig lite när det gäller musik. Han hade fått mässlingen när han var 3 år, och då sa pappa, nu ska du få lära dig att spela mandolin medan du ligger här. Ja, så att han lärde sig spela mandolin. Han fortsatte sen att lära sig flera instrument, bland annat gitarr och alt saxofon som ju blev hans huvudinstrument. Ja, 1941 så gick han med i USA:s nationalgarde för vad som hade planerat som ett ettårigt uppdrag. Ungefär som Trump nu, om man säger. Planera för en vecka. Och det, ja. Men när andra världskriget bröt ut så var han ju kvar som en uppskattad musiker och kompositör på Camp Shelby i Mississippi. Där fanns en generalmajor som heter Daniel Sultan, och han tyckte att den här Vaughn, han var alldeles för värdefull för basens storband från 38:e divisionen, och behöll honom där under hela kriget, alltså andra världskriget. Billy, han bestämde sig för att göra musiken till sin stora karriär när han avskedades från armén i slutet av kriget. Han hade ju lärt sig att klippa barberas av sin far, och det gjorde han medan han studerade på Western Kentucky för att försörja sig ekonomiskt. Och sen började han spela piano på lokala nattklubbar, så han kunde lira piano också. Han gjorde totalt 42 singlar som han fick med på Billboard-listerna, och ofta var det ljudet baserat på 2 altsaxofoner och gitarr. Han hade också 36 album på Billboard 200 med början från 58. Den här Billy Vaughn, han dog 1991, 72 år gammal. Och hans orkester ägs och leds numera av hans son, som fortfarande turnerar med det här storbandet. Och den största succén gjorde väl Billy Vaughn med den här låten som vi ska lyssna till. Sail Along Silver Moon.

0: låter lite stampigt.
1: Jo, men det var ju typiskt det här Billy Vaughns orkester. Det där soundet känner man ju igen från många olika inspelningar som han gjorde. Ja. Jaha, då ska jag ägna mig åt lite teater, svensk teater och revyhistoria.
2: Jaha.
1: Det kan ju vara kul. En tjej som vid 17 års ålder faktiskt hade spelat både teater, film, revy och gjort en grammofonskiva. 17 år gammal. Och ni vet säkert vem det är. Det är en svensk legend förstås. Pappan jobbade på Centraltryckeriet, det måste ha varit i Stockholm det, ja, där man varje år arrangerade Typografförbundets amatörrevy, den heter Typernas revy.
2: Typernas
1: revy, det var på Gröna Lund. Och hon scendebuterade där 15 år gammal, det var på hösten 1930, och hade framgång med det där. Och så spreds det ryktet till professionella revykretsar. Det var hos Björn Hodell, han var väl chef på Södra Teatern, och så var det förstås den store revymakaren Kardemumma. Föräldrarna tyckte dock att hon skulle väl gå klart i plugget först. Det var ju så på den tiden att många föräldrar tyckte, nej, du kan inte ägna dig åt skådespeleri, det måste bli någonting. Det var väl inget yrke sådär. Så att hon fick ju vänta till efter examen. Men fackföreningens revy blev det, och sen så tog man kontakt från IRE-film. Jag vet inte vad det var. IRE-film. Olof Thiel hette han, och hon skulle komma och provspela för en roll i en film 1932 som hette En stulen vals. Hon fick inte den rollen, den gick till Aino Taube istället. Men hon fick en liten biroll, så hon var ändå med i den där filmen. Jaha, hon spelade mycket mot till exempel Tor Modén i Vi som går köksvägen. Och så var det Nyårsrevyn Ett leende år, där hon gjorde revydebut. Och det var 1933. Här ska hon sjunga Att jag har kunnat hålla mig så snövit. Det låter väl, ja, jag vet inte hur det låter. Jo, så här låter det.
3: Tänk vad drottningar i sagor kan vara stygga. Mig som ej kan slå ihjäl en mygga. Jagar hon från slottet ut i mörka skogen, är det inte grymt? Medan hemska ugglor tjutit har jag krupit i morasen, törnros taggar nupit.

Koriante lilla Shirley Temple som något vidare charmant exempel på hur man ska skicka sig. Men jag har faktiskt inte hört ett ljud om att hon har haft något för sig utom

0: Tillbaka till Tyskland.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna på en schlagersångerska, tillika skådespelerska, som lystrar till namnet Heidi Brühl. Född 1942 och död 1991. Hon blev alltså bara 49 år.
1: Mm.
0: Redan som femåring började hon ta danslektioner. Hon uppmärksammades och fick en liten roll i filmen Det letzte Sommer, den sista sommaren, 54. Ännu populärare i Tyskland blev hon genom de så kallade Immenhof-filmerna, där hon spelar rollen som den unga och livsglada Dalli. 59 så skickade hennes far in en demoinspelning med sin dotter till skivbolaget Philips. Och sen fick hon göra några provinspelningar och sen kontrakterades hon. Och till en början så marknadsfördes hon tillsammans med Corina Corten som Dolly Sisters. Men snart fick hon göra sin första soloskiva. Sin största framgång fick hon med sången Wir wollen niemals auseinander gehen, som deltog i den tyska uttagningen till Eurovision Song Contest 1960 och slutade där tvåa. Därefter ägnade hon sig åt musikal, framförallt Annie Get Your Gun. Vem sjunger den svenska tolkningen av hennes stora hit? Vi ska aldrig skilda gå.

0: Ja,
1: ingen aning. Ja,
0: man tycker man känner det. Alltså det är någonstans där då. Så Lili Berglund eller någon sån där Tori Bernhards eller någon sån där. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vem det var.
1: Ja, Lili Berglund.
0: Det var Lili Berglund.
1: Ja,
0: jaha, ja. Ser man. Ja.
1: Ja. Jag noterade här, men jag noterade tidigare också när jag tittade på tv, gamla filmer, att svenska språket förändras redan från 60-talet. Vi ska aldrig skilda gå. De pratar på ett sätt som är väldigt tydligt och väldigt pregnant. Och det behöver inte vara 30-40-tal, utan redan med 60-talet så pratar man annorlunda. Så där skulle det inte låta idag, tänker jag, om folk. Vanligt folk som
0: pratar.
1: Du
0: har alldeles rätt i det, tror jag. Absolut, ja. Man tänker på det ibland, alltså. Skilda, ja, nej, det är sant, alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, språkets förflackning.
1: Ja.
0: Ja, Bosse.
2: Ja, jag ska spela en sån här One Hit to Wonder, ett gäng som heter The Penguins ifrån Amerika, som är en doo-wop-grupp från Kalifornien. De gjorde en låt som heter Earth Angels, alltså jordänglarna, 1954, och det visade sig vara deras enda framgång. De spelade in skiva på skiva på skiva på skiva, men det var ingen som la märke till dem. Och det var ju flera grupper på den tiden som tog sådana fågelnamn. The Flamingos och The Crows, allt vad de kallade sig för. En av medlemmarna i det här, The Penguins, rökte Kool-cigaretter. K-O-O-L.
0: Ja.
2: Jag vet inte om ni kommer ihåg dem.
0: Ja.
2: Det här var ju också en tecknad reklamfigur, The Penguins. Så de levde högt på just den här cigaretten och den där, för att deras låtar, de blev inte speciellt mycket spelade på radio ens. Men skivbolaget släppte det här The Penguins singel som heter Hey Senorita i slutet på 50-talet, i mitten på 50-talet. Och den var avsedd som en A-sida, men en sån här DJ på radion, han vände på skivan. Spela B-sidan istället. Och det var den här Earth Angel. Och genast vart de jättepopulära med B-sidan som de hade spelat in, va. Och efter succén med det här, då tyckte de att vi skulle väl få en bra manager. Så de kontaktade den här Buck Rom. Han ville inte alls ha med dem att göra, för han skulle syssla med The Platters istället. Men han hjälpte dem lite grann, så de blev en ganska lönsam turnégrupp så småningom. Den här gruppen, de finns inte längre. De splittrades 1962. The Penguins. Men vi kan lyssna på det här Earth Angel, som alltså var B-sidan, som en diskjockey plockade fram.

0: Jag vet inte om jag har hört den där.
1: Inte?
0: Nej.
1: Nej. Jo, det
0: men det är länge sedan. Du sa 62 eller något sånt där, sa du, va?
2: Slutade de, ja.
0: De slutade då, ja. Ja. Det här är 50-tal då, förstås. Ja, det är
2: mitten på 50.
1: Ja. Ja. Nej då, den känner jag igen.
0: Ja. Jaha, då ska vi se om ni känner igen det här då. Det är lite samma tid.
1: Ja.
0: Mm. Ja. En brittisk pop-vocal-trio. En grupp, en grupp igen. Ja, en trio. Populära slutet på 50-talet och början på 60-talet. Mest kända kanske för att de gjorde en coverversion på en låt som heter Standing on the Corner. Den där Watching All the Girls Go By.
1: Ja.
0: Och så gjorde de en som hette A White Sport Coat and the Pink Carnation.
1: Just det.
0: Mm. Det här var tre bröder som började lite mer professionellt i engelsk-brittisk tv 1952. Och så var de var med förstås på BBC Television tidigt i ett program som hette 6-5 Special. Det var väl något som vi aldrig fick se i Sverige, har jag en känsla av, men i England då. Och de blev framröstade i den där tidningen New Musical Express som top vocal group. Det var väl, ja, det måste vara där slutet på 50-talet, början på 60-talet. Top vocal group, det är inte så dåligt, va?
1: Nej,
0: det är bra.
1: Nej.
0: Och de hade några singlar fram till 1961, men sen så sjönk populariteten. Men ledaren i gruppen, han heter i förnamn Dennis. Och han kom att skriva en rad prisbelönta låtar, prisbelönt musik för olika televisionsprogram, olika filmer och en del musikaler också. Här ska de sjunga This Could Be The Start of Something Big. Och jag frågar helt enkelt, vad hette den där gruppen?

0: This could be the start of something big. Men det var den där gruppen, den brittiska.
1: Jag ska säga, man känner igen låten, men...
0: Ja.
1: En trio. Ja,
2: tre bröder. En brittisk trio. Känner vi någon brittisk trio? Det är under Bachelors, men de använde, senare...
0: använde efternamnet The och så Brothers. De hette King.
2: King Brothers, ja, det känner jag namnet. Ja.
0: Och Dennis King skrev en rad låtar sen till tv-serier och sånt här.
2: Hade inte han något band också?
0: Det är möjligt. Ja. Det är mycket troligt faktiskt. Ja. Att han hade. Men de tre bröderna var det, som hade en liten kort period där i England. Så duktiga.
2: Ja. Jag har hört namnet i alla fall. Alltid något.
0: Det räknas.
1: Det är en bock i himlen.
2: Ja. Ja. Jag kanske känner igen den artisten du ska spela också. Eller grupp, eller vad du ska spela.
1: Som jag ska spela.
2: Ja, det kanske man kan.
1: Det är inte fint där på. Den mannen känner du inte igen.
2: Nej, det känner jag inte igen.
1: Han är född i Östersund 1936.
2: Jaha.
1: Han vann talangtävlingen Flugans vokalisttävling 1956. Då var han alltså 20 år gammal. Och då fick han åka på turné med Carl-Henrik Norins orkester. Han slog igenom i början på 60-talet med Cindy min Cindy, eller På en öde ö, eller Berliner polka, eller I våran stad. Jag ser på Peter att han börjar närma sig nu. Han deltog i Melodifestivalen 1960 och 1963. Han har hunnit med många folkparksturnéer och medverkat i filmer och spelat revy med Chadden. Och under sin karriär så har han spelat in bortåt 300 titlar. Det är mycket det. Han har också varit presentatör på Gröna Lund. Så när man gick dit och skulle titta på någon som skulle uppträda, så kom den här killen fram först och presenterade vem som skulle vara med och trolla eller sjunga eller vad det nu var. Han har också varit programledare för ett gymnastikprogram i Sveriges Radio. Han har ofta framträtt som vokalist tillsammans med storband och även gjort egna kabaréprogram på Mosebacke. Nu ska vi lyssna till en låt som jag undrar om ni vet vem som skrev den svenska texten till. Låten heter Magen full.

0: Ja, du kanske kommer att tänka på samma sak.
1: Bertil Englund.
0: Ja, du tänker på. Ja, det är rätt. Vem som skrev låten? Ja, just det, Bertil Englund.
2: Vem som skrev texten då?
0: Jag skulle ju, det ligger Tage Danielsson ligger så nära allt sånt där, eller ja. Jo, någonting i den stilen.
1: Ja, precis. Ja, men Bertil Englund, jag känner igen rösten på honom. Ja. Och, han gick inte bort för så förfärligt länge sedan.
2: Nej.
1: Bara något halvår sedan.
2: Jaha. Ja. Det var Åke Kato som skrev.
0: Åke Kato, ja.
1: Oj då.
2: Originalet var ju George och Ira Gershwin.
1: Ja, ja. Wonderful.
0: Wonderful.
2: Ja.
1: Ja, Bertil Englund saknar jag. Det var en oerhört trevlig person.
2: Ja.
1: Trevlig och duktig. Bra, nej han var duktig. Jaha, jag spelade ju för en liten stund sedan This Could Be The Start Of Something Big.
0: Ja.
1: Kompositören till den låten fick ni ju inte höra då. Han var ju bara kompositör och textförfattare. Men nu ska ni få höra honom.
2: Ja.
1: Mm. Han har ett långt namn den här killen. Steven Valentine Patrick William Allen. Men som artist och som programledare i tv så hette han ju förstås Steve Allen.
0: Mm.
1: Och det har ni kanske hört talas om. Han levde mellan 1921 till år 2000. Mest känd för att han blev 1954 värd för det som heter Tonight Show. Alltså pratshow-värd. Och då blev han ju känd över hela Amerika.
0: Ja.
1: Och när svensk tv så småningom då skulle börja sända den här typen av program, till exempel då Hylands hörna och sånt här, så var det ju Steve Allen eller en annan talkshow-värd som heter Jack Parr som var förebilderna. Alltså man, jag tror Lennart Hyland åkte över till USA och tittade, för var med på några inspelningar och fick se hur de gjorde de här programmen, och så tyckte han, det här ska vi göra i Sverige också. Ja, Steve Allen, han var bland mycket annat komiker, musiker, kompositör, författare och skådespelare. Han skrev mer än 8500 låtar. Oj. De flesta okända. Han skrev också mer än 50 böcker. Och han har 2 stjärnor på det som heter Hollywood Walk of Fame. Mm. Och har man 2, då är det väl i olika kategorier, ja, vad jag förstår, inom, ja, underhållningsbranschen. Ja. Och så finns det en teater i Hollywood som heter The Steve Allen Theater. Så han har fått en teater uppdöpt efter sig också. Han sjöng inte in så förfärligt mycket, men här kommer han i en komisk komposition faktiskt. Låten heter I never harmed an onion. Det vill säga, jag har aldrig gjort en lök illa. Och ändå får den mig att gråta. Det låter så här.
3: I'll admit I split bananas. Take Easter eggs and

0: Ja.
1: En låt som man kallar för en novelty song.
0: Ja.
1: Med Steve Allen som aldrig hade gjort illa en lök.
0: Nej.
1: Nej.
0: Mm.
2: Vilka titlar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hade magen full, jag vet.
1: Ja. Ja. Först magen full och sen
2: kom löken på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du mer mat på gång nu som avslutning?
0: Nej. Nej.
1: Nej.
0: Visste ni att man i 1700-talets England kunde hyra en eremit som trädgårdsdekoration? Han skulle bo i en grotta, inte tala med någon och se djupt olycklig ut.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, men det är fint. Ursäkta mig.
2: Vi tvivlar på dig.
0: 1700-talet, det var den engelska landskapsparkens guldålder. Och då blev det populärt att anlägga så kallade hermitager, hermitages, alltså små konstgjorda grottor eller kojor placerade i romantiska trädgårdar. Och i vissa fall nöjde man sig inte med byggnaden. Man ville ha en levande eremit som förstärkte stämningen, som i efterhand kom att kallas för ornamental hermits, alltså eremiter som dekoration. Och varför vill man då ha en eremit i trädgården? Ja, det var den gryende romantiken som gav sig till känna, byggd på Rousseaus naturfilosofi och en fascination för ensamhet, visdom och kontemplation, en känsla av storslagen melankoli i naturen. En tyst, skäggig man i en grotta signalerade djup andlighet, bildning och exotisk excentricitet. Det var en statusmarkör. Det mest kända dokumenterade fallet gäller Hawkstone Park omkring 1730-1750. En annons, återutgiven i flera 1800-talskällor, erbjöd lön under 7 år, en grotta som bostad, en bibel, en vattenkanna och påbjöd ingen rakning, inget umgänge, ingen kontakt med tjänstefolket och absolut tystnad. Den som kandiderade för tjänsten skulle låta skägget växa, inte tvätta sig nämnvärt och framstå som djupt asketisk. Enligt berättelsen i det här fallet så bröt den anställde kontraktet efter bara några veckor. Han orkar inte. Grottfolk, det har det inte bara funnits i Storbritannien, det har funnits i USA också. Till exempel Georgia. Det vet Bobby Bear som ska få avsluta kaffepojkarna idag med Millers grotta. Millers cave.
1: Ja. Ja. Ja, men alltså det här är en otrolig historia. Vem är det du har i trädgården som sitter där? Långhårig och skäggig. Ja, det är veckans eremit som sitter där.
2: Vill man inte ha i trädgården?
1: Ja, vi samlar ihop oss till nästa vecka så kommer vi tillbaka med nya kaffepojks berättelser. Sanna och
0: Sanna.
1: Sanna, absolut. Nu säger vi
3: tack för kaffet.

0: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
1: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.
0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
3: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to The Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing new country's best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.
2: Kanalen du lyssnar på heter Radio 94.3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Give the world a smile these days.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.